0: Radio Veseljak.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

ko pri štorkljah prespim. Pod visečo maglo tiho sam med njimi stojim.

0: Radio Veseljak.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Veseljak, glasba moja.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: To je veseljak.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. V Bruslju bo zasedanje zunanjih ministrov Evropske unije, ki bodo med drugim razpravljali o zadnjem dogajanju na Bližnjem vzhodu in možnih ukrepih za omejitev trgovine z izdelki iz nezakonitih izraelskih naselbin na Zahodnem bregu. Udeležil se ga bo zunanji minister Tone Kajzer. Prav tako bodo zasedali kmetijski ministri članic Evropske unije, ki jim bo Evropska komisija predstavila strategijo za razvoj evropskega živinorejskega sektorja, govorili pa bodo tudi o trgovinskih vprašanjih. Udeležil se ga bo kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Na sodiščih se v sredo začenjajo sodne počitnice, med katerimi sodišča odločajo le o nujnih zadevah. Naroki so razpisani predvsem v pripornih zadevah. V Mariboru naj bi epilog dočakal domnevni uboj na mah moškega na Pohorju. Na Novomeškem pa predobravnavni narok za obtoženega uboja na Bojancih pri Črnomlju. Dve zadevi boste na višjih sodiščih. Državni zbor bo v sredo predvidoma obravnaval predlog, naj za zagovornico načela enakosti v novem mandatu imenuje direktorico Listine raznolikosti Slovenija Barbaro Zupančič. Kandidatka ob vprašanju, ali naj zagovornik preide pod varuha, meni, da je treba presoditi, ali bi taka sprememba zagotovila enako ali celo več varstva pred diskriminacijo. Danes bo v Trstu spominska slovesnost in polaganje vencev ob 106. obletnici požiga Narodnega doma v Trstu. Požig Narodnega doma v Trstu se je zgodil 13. julija 1920. Fašistični in italijanski nacionalisti so napadli osrednji simbol slovenstva v Trstu, zgradbo delo arhitekta Maxa Fabijanija in jo izropali in požgali. Ta tragični dogodek je pomenil začetek načrtnega zatiranja Slovencev v Italiji. Razpoloženje samozaposlenih v Nemčiji se je v juniju nekoliko izboljšalo, a ta skupina na trgu dela ostaja izjemno negotova in pesimistična. Indeks, ki meri to poslovno klimo, se je z majskih 27,7 točke izboljšal na 25,9 točke v juniju, kaže raziskava Münchenskega gospodarskega inštituta IFO.
2: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Dobro jutro, danes bo jasno, temperature pa v tem trenutku 12 Kočevje, 14 Vransko Vržej in Kidričevo, 15 že na Jesenicah v Krškem in Metliki, 17 Ljubljana, 18 Maribor, 20 Nova Gorica in pa 24 že zjutraj na vse zgodaj v Kopru. Dobro jutro. Lep pozdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoj imamo na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici, pa zaprt je priključek Ivančna Gorica na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta zaradi del, obvoz je preko priključka Bič. To je zaenkrat to še, kaj še kje, nič 80, 13, nič 2.
4: Skupaj tudi na cesti.

0: Jutranja budnica.
1: Z vami je veselja.
2: Z vami sta Ljubica Špure Jazbinšek in Žiga Kvas.
3: Dobro jutro, 13. junij je danes, nov teden začenjamo. Ljubica Špure Jazbinšek pa uživo poroča situacijo s terena z Štajerske avtoceste.
4: Živjo, Žiga, živjo veseljaki. Stanje na Štajerski avtocesti je danes prava burleska. Vem, se mi zdi, da bi lahko praznovali 30-letnico veseljaka, en tak spomin na to, ker meni se zdi, da gre vse proti Vevčam. Tako da jaz se vem, glavnem, gužva.
3: Gužva.
4: Ampak, Žiga, jaz sem šut za ovinkom, tako da pridem k malo.
3: To sploh ne dvomim, je pa glede na to, da je danes 13. junij, še dobro, da ni petek 13., a ne?
4: No, še dobro, da ni petek.
3: Je pa res, če bi bil petek 13., pa bi bil zadnji dan v tednu, ne? Tak pa je šele prvi.
4: Ja, že spet odštevamo, ne? Tako kot prejšnji teden.
3: Odštevam tudi jaz. Kaj ne zdaj reče, male barabine dobimo na okrog, Ljubico dobimo, pa jaz mislim, da 1, 2, 3 šec iza ovinka, kot sankaška ta prava.
4: Tako, jaz tamle, ko moram biti, ne, to je najbolj pomembno, da jaz vem, kdo bo dal za rundo, torej pred godovniki bom jaz gotovo že za svojim pultom.
3: In prinesla kafe, ja, to je pa še boljš. Pa kar vsak dan malo stoji na Štajerski avtocesti. Gremo, muzika!
5: Ko sem bil še mulc, se lovil po stezah, do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem

0: Radio Veseljak.
1: Podjetje Tim Slovše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
2: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18.
0: Radio Veseljak.
1: Podjetje Tim Slovše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
2: Legendarna roštiljada.

0: enostaven. Zato vas v Dentalnem centru Tatalovič to poletje čaka 10% popusta, prvi pregled in posvet pri dr. Živi Tatalovič Mešiček pa sta brezplačna. Dentalni center Tatalovič. DCT za vaš nasmeh.
1: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek Radler Izotonik, pomaranča ali kola limeta, 79 centov za kos ob nakupu platoja. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.

0: jutro,
1: to je videti tukaj.
0: Živijo.
1: Sem pa videl, da si šla v masko sebe maskirati na mest kavo kuha, to pa tudi ne more biti tega.
0: Dlej to še sledi, najprej sem se mogla mal počesati, ker je bila pač burna dogodivščina na cesti, se sem ti prej povedala, tako da evo, zdaj, ko sem zrihtena, bom pa še kavo zrihtala.
1: No, zmenjeno, zdaj bomo pa zapeli vse najboljše za god, vse najboljše za god, vse najboljše, dragi...
0: Aha, nimaš pojma, ne?
1: Tudi sanja se mi ne. Ampak bo pa Matic Vidic povedal, komu bomo lahko danes voščili in kdo bo dal za kafe.
0: Dal za rundo.
1: Kafe, ali?
0: Rundo.
1: Ja, pred deseto je treba kafe reči, to veš.
0: Dobar, no. Tist, kaj pa pride zraven, pa ne bova, ne?
1: A, tak, razen, če ste na morju, pol se vete, kaj pride zraven na kafeta.
0: Ja, je treba malo, ja, po, kak rečejo temu, malo po grgrat, ne, pa bacile pregnat.
1: Matic
0: Vidic. Z malinovim sokom, ja.
2: Kdo danes zgoduje? To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
3: Dobar dan želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveti Henrik Kralj. Današnji svetnik se je rodil leta 973 na dvoru bavarskega vojvoda Henrika. Kot mlad fant je obiskoval šolo pri stolni cerkvi, potem pa ga je vzgajal regensburški škof sveti Wolfgang. Henrik je vse svoje življenje uravnaval po naukih tega svetega moža, tako da je tudi sam dosegel svetniško slavo. Cerkev v njem spoštuje vladarja, ki je v svoj vpliv zastavil v blagor cerkve in je slavel po osebni pobožnosti, spokornosti in velikodušnosti. Dragi Henrik, Hinko, Hari, Riki, vse najboljše za god. In naj ti sveti Henrik izprosi milost, da bo zmogel obvladovati svoje malo kraljestvo v svojem srcu, ki naj bo plemenito in iskreno.
2: Godovnike na Veseljaku pripravlja diakon Matic Vidic.

0: Samo pogum, če boš jokala, jaz bom rekel pa, nič ne bomo jokali, ker je tukaj.
1: Ja, kaj? Dobro jutro,
0: najprej, ne?
1: A me ne bo že nič pozdravil na delovnem mestu.
0: Dobro jutro, lepo.

0: ni je pripeljal taksi, ne?
1: Sem prišla kar s svojim avtom, ampak veš, ko je spet?
0: Kaj spet?
1: Kaj misliš?
0: Z vremenom je nekaj narobe.
1: Ne, prazen tank imam.
0: Dobro, da je vse do sem zdržal.
1: Škoda, da nijamo sončne celice. Sončne celice bi mi zdaj prav prišle, ker danes bo sončno, ne? Da bi vsaj enih 10 kilometrov, veš, 10 pa 10.
0: Ja,
1: v glavnem, v toplo jutro smo se prebudili. 18 stopinj je pisalo na armaturni plošči danes, ne?
0: Je,
1: tako da bo kar toplo. Drugač pa se bo ogrelo danes od 29 pa do 33 stopinj. Tako da, poletje je tu.
0: Eno lepo dobro jutro pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Previdno, večji kos počene pneumatike in plastični zaboj ovirata promet na Štajerski avtocesti v smeri Celja pred priključkom Slovenske Konjice. Pa zaprt je počasni pas na Primorske avtocesti v smeri Kopra na Vrhniškem Klancu zaradi pokvarjenega vozila. Zastoji so na Štajerski avtocesti pred predorom Golo Rebro od Lukovice proti Ljubljanske obvoznici. Tam je zaprt tudi vozni pas pred uvozom Lukovica zaradi prometne nesreče. Pa na Primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno in proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico. To je zaenkrat vse, če je kaj še kje, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti. Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč.
3: Jutranja budnica.
4: Z vami je veselja.
2: Z vami sta Ljubica Špure Jazbinšek in Žiga Kvas.
0: Dobro jutro. Čas hitro beži, hitro teče in nekateri se v tem trenutku že spogledujejo takole z dopustom, a ne Špurejeva.
1: A za mene gledaš, spet jaz. Ja, seveda se že spogledujem in to od prejšnjega petka.
0: Odštevaš?
1: Odštevam?
0: Pa.
1: Ampak sploh nimam slabe vesti. Se spomniš, kolega Nejc Drobnič je odšteval en mesec prednje šel na dopust. Vsak dan smo poslušali še 20 dni, še 19, še 18, tako da sploh res nimam slabe vesti. Jaz pa te od petka, to je zdaj 4 dni, no. Ja. Misliš, da je že prišel iz Makedonije? Je,
0: baje da je varno prispel in da ga zdaj v Ribnici kličejo Nejc Drobničevski.
1: Ja, upam, da bo kaj povedal o tem. Kaj malo pride.
0: Jo.
1: Mislim, da zdaj gre k malo na teren, ki igra Veseljakova harmonika.
0: No,
1: potem pa k malo, tudi k nama v eter, ne?
0: A gre v Makedonijo, bo igrala?
1: V eter? A ja, ne.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Tak čas je bil, ko se spomnim, da je imel moj sin Tilen prvo punco in preden je šel k njenim staršem na večerjo, je šel v lekarno in rekel lekarnarju, povabljen sem na božično večerjo k svoje punci in upam, da bom mu srečo, se veste, kaj mislim, kondome bi, ne? Pa ga je lekarnar pogledal, mečkan iz počela in mu je prodal kondome. Tilen je pa še dodal, veste kaj, tudi njena mama dobro zgleda, mislim, da bom vzel še en paketek, če bom mu mogoče tudi pri njej kaj sreče, ne? In je prišel božični večer, Tilen je sedel za mizo pri starših njegove punce in molčal, pa ga je punca pobarala, Tilen, če bi vedla, da boš tako nedružaben, te ne bi povabila na večerjo. Tilen je pa potihem odgovoril, če bi mi ti povedala, da tvoj oče dela v lekarni, niti ne pršu.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Radi vozite traktor, uživate v delu na prostem in si želite dodatnega zaslužka? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče voznike traktorjev za pomoč pri obiranju jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence in študente z izpitom za traktor. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z delom začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali na infoafna@mirosan.si.
3: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
4: Kaj pa danes tako lepo diši?
5: Jaz ne kuham več. Meni pripelje gostilna pri Travniku iz Ljubljane.
6: Vsak dan izberite po meniju. Več na Facebooku Gostilna pri Travniku ali pokličite 01 600 5770.
7: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
8: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
9: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: Aha, ja, res je, in en teden je dejansko že za nami. Prvi teden potepanja po Sloveniji. Zanimivo je bilo, na zanimivih mestih smo se ostavljali. Recimo, čisto takole meni iz glave pade Slovengradec, oziroma Legen pri Slovengradcu.
2: Pa v Prekmurju smo tudi bili, ne, pred biotermami v Mali nedelji. Skratka, obiskovali smo kraje znanih harmonikarjev, nekako takole, tako da letos je to ena taka lepa gesta, lepa tematika, ki nas pelje tudi zdaj v drugi teden. Sicer pa, če se še dobro spomnimo, v petek je na terenu v Srednji vasi pri Kamniku bila naša prva kikeljca veseljaka, Nina Cestnik Pavlič. V kraju se je ustavila, kjer se je rodil legendarni Rudi Poljanšek.
1: V Srednji vasi pri Kamniku je bila, no, mi bomo pa zdaj v tem trenutku preverili cel teden, kako je izgledalo. Pa dejmo si tole privoščiti pa zavrteti.
0: Ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
3: Pa smo na prvi lokaciji v okolici Ormoža smo se ustavili, kjer nam je SMS poslal gospod Mitja in njegova mama Jožica in ugotovila sta, da danes igra Veseljakova harmonika v Mali nedelji.
4: Se nahajamo na Legnu nad Slovengradcem pred domačo hišo Franca Šegovca.
5: Mi smo trenutno prav tukaj v Obrhu, natančneje pri Dolenjskem Toplicah, pri vrhunskemu izjemnemu harmonikarju Petru Finku.
4: Vesela sem, da lahko razkrijemo lokacijo, če ste torej ugotovili prav, ste napisali Velenje oziroma Vista. Čestitke tisti veseljaki in veseljakinje, ki ste napisali, da se danes Veseljakova harmonika nahaja v Srednji vasi pri Kamniku.
6: Tudi večer sem te čakal, ker sem mislil, da prišla mi bo.
5: Milan, zakaj veseljak?
7: Sam od majhnega sem že kot veseljak po srcu, glasba mi je pri srcu, tako da od nekde veseljak.
4: Kdo pa vaš je v hiši užge veseljaka?
8: Jaz?
4: Ja.
8: Ja.
4: Vsak dan?
8: Vsak dan.
4: Bravo.
8: Vsak dan.
9: Hvala, gospa Janja. Najlepša sreča. To me pa res veseli.
4: Ste nas kaj veseli?
9: Res da, zelo.
4: Joj.
10: Počaščena sem, da ste prišli in vabljeni veseljakovci in da prijete pogledate to obeležje, kjer je moj France ustvarjal tiste najlepše skladbe.
3: Kaj vam je najbolj všeč na veseljaku?
11: Narodno zabavno glasbo.
1: Evo ga, točno tako, vse to nam je v kompletu najbolj všeč in lepo se spomni prvega tedna, fajn pa je nadaljevati tudi z drugim tednom in kak namik mogoče ne škodil, a ne?
2: Ja, ne bi. Na teren se danes odpravlja naša Ajda in za vas ima seveda konkreten namik, s katerim vas danes sprašuje, ki je igra Veseljakova harmonika. Ajda, kaj bova rekli?
12: Tokrat bomo zavili med vinograde in sadovnjake, v kraj, kjer stoji tudi največja cvičkova vinska klet na svetu.
1: Največja cvičkova vinska klet na Gorenjskem? Ni na Gorenjskem, verjetno, a ne? Največja cvičkova vinska klet. Jaz bi rekel, da kaj proti Dolenjske je potrebno jih pogledati, malo razmislite, malo preverite in pošljite SMS na 031-666-444, napišite kraj, v katerem mislite, da bo zaigrala Veseljakova harmonika, pa vaše podatke. Zakaj rabite poslati vaše podatke? Da bomo vedeli, kam vas presenetiti, da bomo vedeli, kje narediti ding-dong, pa vas presenetiti.
2: Pa nagrado podeliti. Danes bodo to Veseljakovi paketi presenečenja skupaj s Teslino ploščico, ki bo recimo poskrbela za veliko dozo energije pa optimizma. Tako da telefone v roke, nagrade so lepe, razmigajte svoje sive celice in naj vas Veseljakova harmonika skupaj s pravilnim odgovorom in z malo sreče seveda pri žrebu pripelje do lepe nagrade.
0: Akcijo, ki je igra Veseljakova harmonika, podpirajo Teslina energijska ploščica, Summit Auto in BTC City.
13: Majhna ploščica in veliko energije.
0: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
13: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
0: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, Teslina ploščica.si
13: ali nič 41 400 409.
0: Summit Auto. Ford Ranger, močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier, kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto, prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
14: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajno rodje, vse igrače.
15: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. V Bruslju bo zasedanje zunanjih ministrov Evropske unije, ki bodo med drugim razpravljali o zadnjem dogajanju na Bližnjem vzhodu in možnih ukrepih za omejitev trgovine z izdelki iz nezakonitih izraelskih naselbi na Zahodnem bregu. Udeležil se ga bo zunanji minister Tone Kajzer. Prav tako bodo zasedali kmetijski ministri članice Evropske unije, ki jim bo Evropska komisija predstavila strategijo za razvoj evropskega živinorejskega sektorja, govorili pa bodo tudi o trgovinskih vprašanjih. Udeležil se ga bo kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Slovenija je na 20. mestu med najbolj privlačnimi državami za popotnike in tiste, ki delajo na daljavo, kaže indeks internetne povezljivosti Sejli. V primerjavi z lansko lestvico je napredovala za 2 mesti. Na vrhu je tokrat Estonija. V raziskavi so skupno ocenili 96 držav na področju kibernetske varnosti, kakovosti interneta, dostopnosti in svobode. Danes bo potekala seja kolegija predsednika državnega zbora, na kateri bodo obravnavali predlog za obravnavo predlogov zakonov po skrajšanem postopku in se dogovorili o sklicu izredne seje državnega zbora. V nadaljevanju bodo za zaprtimi vrati obravnavali predlog v zvezi z etičnim kodeksom. Danes bo v Trstu spominska slovesnost in polaganje vencev ob 106. obletnici požiga Narodnega doma v Trstu. Požig Narodnega doma v Trstu se je zgodil 13. julija 1920. Fašistični in italijanski nacionalisti so napadli osrednji simbol slovenstva v Trstu, zgradbo delo arhitekta Maksa Fabjanija in jo izropali in požgali. Ta tragični dogodek je pomenil začetek načrtnega zatiranja Slovencev v Italiji. Na sodiščih se v sredo začenjajo sodne počitnice, med katerimi sodišča odločajo le o nujnih zadevah. Naroki so razpisani predvsem v pripornih zadevah. V Mariboru naj bi epilog dočakal domnevni uboj na mah moškega na Pohorju. Na Novomeškem pa predobravnavni narok za obtoženega uboja na Bojancih pri Črnomlju. 2 zadevi boste na višjih sodiščih.
2: Dobro jutro, 7:03, danes bo precej jasno, popoldne bo v zahodni in osrednji Sloveniji zapihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa danes od 29 pa vse tja do 33 stopinj.
3: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
4: Lep pozdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoj imamo na Štajerske avtocesti od Slovenskih Konic proti predoru Golo Rebro in od Lukovice proti Ljubljanske obvoznici, kjer je zaprt tudi vozni pas pred dovozom Lukovica zaradi prometne nesreče. Potem imamo zastoje na Primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno in proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico, pa na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, predvsem je zastoj tovornih vozil tam. Stoji se pa tudi na cestah Velika Pirešica Arjava, Križ Moste, Dolsko Šentjakob, Domžale Šentjakob in Trzin Črnuče, pa policijska kontrola je v Celju na Kidričevi cesti pri Cash & Carry v smeri Teharja. Še kaj še kje? 0-80-13-02.
5: Skupaj tudi na cesti.
6: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
7: Jutranja budnica.

0: Lep dan vama voščiva, tako lepo napornem
1: vama,
0: vikendu.
1: Vam.
0: Po napornem vikendu je bil, pa polno zamešam.
1: Ne,
0: ampak pravšno, da je bilo pa vsega. Mislim, za vikend.
1: Za vikend, jo. Ja. Pide, hribi, cvetje, zabava.
0: Aha, pivo, ne?
1: Vsega po malem, lej. Ti si praviš tajer, če ne probaš vsega po malem.
0: Po malem, ja, tudi ta po malem del je zagotovo tisti, ki drži. Pester vikend, no, kam na Ukrebar? Smo se odpravili in hodili, pa preverimo kmalu.
1: Ja, takoj, ko nam zapoje ansambel Braneta Klavžarja. Kaj je novega?
0: Ne, sem,
1: ja.
0: Sem te pogledal, sem mislil, če si kako kuglo hotelila v hrib na vzgor.
1: Ne, to nisem. Nisi. Sem bila pa kugla, ko sem šla na vzdolj.
0: Dobro jutro.

0: hribe, en pa tri.
1: Ja, gremo in šli smo, tako drži, a ne? Torej, drži. Kako in kaj vse skupaj se je odvijalo, za vikend se je šlo na šmohor.
2: Tako je. Hvala vsem, ki ste prišli, ki ste plesali, ki ste podprli ponovno naš projekt. Za nami je zdaj že četrti hrib, šmohor in skupaj smo še enkrat, ne samo veseljaki, tudi celotna hribovska organizacijska družina dokazali, da se iz leta v leto samo še povečujemo. Ti povem, Žiga, da take gužve, kot je bila na šmohorju, ne, da so mene kar v šank postavili. Jaz sem mogla delati od 10 do 2, sem točila Laško 0-0. A si moš misliti?
1: Mislim, ta drug del si ne moram misliti.
2: Ko je? Da sem jaz bila kelnarca?
1: Ne.
2: Kaj pa? A je Laško 0-0?
1: Da, da, ne, ne, ne, ne, ne, ne. Da si točila 0-0. To si ne moram misliti.
2: Da, da, da, pa to je zdaj do desetih, moramo mi dva to tako oglaševati.
1: Laško 0-0 je tudi ena taka super stvar za, recimo takrat, ko si na poti, pa to, da je pa res 0-0, zato da nima kakšnih drugih učinkov še, ali?
2: Ja, za popolnoma strinjam. Nisi slišal, da sem jaz bila kelnarca si? Ti mene predstavljaš kot kelnarco?
1: Mislim, ja, zakaj pa ne.
2: A je dobro, no.
1: Kaj bi bilo pa s tem, a je kaj narobe bilo s tem, da si bila ti kelner?
2: Ne, po 15 letah izkušenj nisem več vprašal, koliko sem se kaj odrezal, koliko sem kaj piva stočila, nič me nisi vprašal.
1: Koliko si stočila piva?
2: Ne vem, mislim, da smo menjali v našem jurčku enih 10 sodov.
1: Pa vsake 50 litrov?
2: Ja.
1: 500 litrov?
2: Sam en jurček.
1: Najbolj, da preverimo, kako pa kaj se je odvijalo. Gremo torej si zavrteti spomin na sobotni šmohor.
3: Na mladih svet stoji, fantje so pršali, peš odkot?
4: Od doma.
3: Kam?
4: Gremo v hribe, na šmohor.
3: Tako je.
5: To je bilo pa noro. Mislim, prvič sem bila letos tu, pričakovala sem, da so hribovci res nori, ampak da je pa taka norišnica, to pa ste me sezuli in jaz sem navdušena in toliko ljudi in takšna pozitivno nabita energija, pa če sem zelo vesela in hvaležna, da sem lahko danes tu nastopala.
3: Povejte mi, kolikrat na teden, na mesec greste na šmohora, vama je tu blizu, sta iz teh koncev?
6: Z teh koncev, ja.
5: Zgodne rečice.
6: Ja.
3: In kolikrat je šmohor na sporedu?
5: Na leto rečemo ne 4-5.
3: Eni nedini Vili resnik na šmokorju, z mano Vili, celo žurko si naredil, kaj pa to?
7: Ja, lej, pazi, tako mora biti, ker pazi, prišli smo gore na šmokor zato, da se zabavamo, da se imamo fino in ljudje so pokazali, da znajo še vedno žurati, kar je najbolj pomembno.
3: Bravo, žurali smo ga na šmokorju, pa žurali bomo še na 100 let, ne?
7: Točo to, tako. Točo to, makar 200 let.
3: Ma na 200, tako.
1: Tako je bilo, super, ja, zdaj pa na naslednjen hrib, a ne? Zelo kmalo
2: zelo.
1: Že.
2: Naslednji hrib je Koča na Loki pod Raduho.
1: Evo.
2: 8. avgusta od 18. ure dalje.
1: Se vidimo tam.

0: Odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.
4: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 2 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
5: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek Radler izotonik, pomaranča ali kola limeta 79 centov za kos ob nakupu platoja. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
7: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Teslina energijska ploščica, Summit Auto in BTC City.
8: Majhna ploščica in veliko energije.
9: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
8: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
9: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, Teslina ploščica.si.
8: Ali nič 41 400 409.
10: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
11: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajno rodje, vse igrače.
12: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
13: Poletni večeri.
14: Veseljak v mojem srcu.

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: Veseljakova harmonika je zopet na poti po Sloveniji in z današnjim dnem začenjamo drug teden naše velike poletne akcije.
2: Letos, kot da že vemo, obeskujemo torej kraje znanih harmonikarjev in s pomočjo namigov vsak dan nagradimo tri veseljake, ki jim potem nagrado pripeljamo direktno na dom s harmoniko in seveda Veseljakovo ekipo.
1: Zdaj, da malo pokvariva presenečenje, povema, kakšno je tole darilce, kakšen je paket. Za tokratni darilni paket v tem tednu skrbi Veseljak skupaj s Teslino ploščico, ki jo mnogi poznajo kot tak droben vsakodnevni spremljevalec za podporo dobremu počutju, občutku ravnovesja in pozitivni energiji.
2: Čas pa je, da preverimo naš naslednji namig. Draga Ajda, dej nam povej kaj več.
3: Naslednji namig. Skozi to mesto teče tudi reka Sava in v tem mestu imajo tudi največje speedway dirkališče v Sloveniji.
1: A, to pa je bolj za mene namig.
2: Ja, boš kaj še namignil zraven.
1: Dirkališče. No, zdaj bom preveril, da ne širim krive verje, ampak mislim, da se začne s črko K.
2: Da se začne s črko K.
1: Ja.
2: Dobro, oš kaj preveril, ali si prepričal?
1: Zdaj moram preveriti.
2: Ti preveri, jaz bom vam samo povem, če že veste, dragi veseljaki, kje bi torej lahko danes igrala Veseljakova harmonika, hitro pošljete SMS na številko 031-666-444 s pravilnim odgovorom seveda, pa ne pozabite pripisati tudi vašega imena, priimka ter naslova. Ker če boste pravilno odgovorili in imeli kanček sreče pri žrebu, potem se bomo na vaš naslov tudi pripeljali direktno naša Ajdica, pa Veseljakova ekipa, zelena harmonka, pa s Fordom Rangerjem bomo poplozali, pa prinesli krasne, lepe nagrade. Takoj popoldne oziroma opoldne ob 12. pa torej razkrijemo tale kraj, ki ga iščemo. Je črka K ali
1: ja, je nekaj, ja. Je na črko K ta stadion za Speedway, a ne, ki je v tem kraju, sprejme pa je da okoli 10.000 gledalcev.
2: Dobro.
1: Redno gosti dirke najvišjega mednarodnega ranga. Stadion Matije Gubca naj bi to bil. To je zdaj nepreverjena informacija, moramo malo še mi raziskati naprej, ampak
2: dobro.
1: Ajda, da še enkrat tvoj namik, slišal se dobro, pa to, da še lahko.
3: Naslednji namik. Skozi to mesto teče tudi reka Sava in v tem mestu imajo tudi največje speedway dirkališče v Sloveniji.
0: Akcijo, ki je igra Veseljakova harmonika, podpirajo Teslina energijska ploščica, Summit Auto in BTC City.
4: Majhna ploščica in veliko energije.
0: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
4: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
0: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, Teslina ploščica.si.
4: Ali nič 41 400 409.
0: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
5: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
6: Uresniči vse želje. Darilna kartica

0: Ansambl Ajda Deklica, skladba iz leta 2007, pa še vedno je tako zelo popularna. Zdaj bi lahko človek rekel, da je postala že kar zimzelena, ne?
1: Zimzelena.
0: Špilamo jo tudi mi na veselicah in sam mladina jo poje. Zelo. Tako kot imamo radi lepo vreme. Prebudili smo se v toplo jutro, to je zagotovo zdaj že jasno. Trenutno imamo Domžale 17 stopinj, Velenje 21, prav tako v Celju 21, pa tudi v Novem mestu, tudi v Slovengradcu. Opa. Vojnik tudi 21 in Žalec 22 stopinj, prav tako tudi v Mariboru 22. Sicer pa bo danes precej jasno, temperature pa se bodo povzpele od 29 pa vse tja do 33.
2: Hey, lepo zdrav vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoj imamo na štajerski avtocesti od Slovenskih Konjic proti predoru Golo Rebro in od Lukovice proti ljubljanski obvoznici. Tam pa je zaprt še vozni pas pred ovozom Lukovica zaradi prometne nesreče. Zastoj so tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra med Duncem in Postojno in proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico. Pa na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, predvsem zastoj tovornih vozil. Tudi na ljubljanski južni obvoznici so zastoji smer Kozarje od Rudnika proti počivališču Barje, pa na cestah Križ Moste, Dolsko Šentjakob, Domžale Šentjakob in Trzin Črnuče. Policijska kontrola pa v Celju na Kidričevi, na Kidričevi cesti pri Cash and Carry v smeri Teharja. Še kaj še kje, nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Živjo, Mojca je, ima vse spakirano za na morje, te ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
5: Jutranja budnica.
6: Z vami je veselja.
3: Z vami sta Ljubica Špure Jazbinšek in Žiga Kvas.
7: Dobro jutro!
0: 7.34 minut, 13.7. juli, dan, ko pridejo počasi tudi otroški dodatki.
1: A res?
0: Ja, menda. 13. 14. 7. Zdaj se mi je utrnila misel.
1: Pa,
0: da bi žela kaj posinglalo.
1: Tok velik je, da se kar spomnim.
0: Ne, žal ne, imam sam dva, ne pozab. Če bi imela pa 3, 4 ali 5 otrok, bi se pa že splačalo.
1: Ja, treba bo delati kaj, a ne? Na dopusto idealen cajt.
0: Mi že imamo vredi proizvodnjo, drugač pa mislim, da smo mi, glede na moja leta, pri tem zaključili, ti pa imaš še vso voljo in pot in vsa vrata so ti odprta. Za tvoja semena.
1: Ne, se tudi gledam, ko pol lahko avto cnej uvoziš, veš, če imaš 3.
0: Ja, seveda, zato se vem, dolga ne rabiš plačati.
1: Pošpara se,
0: ja, seveda, vidiš. Ampak, eno vprašanje zate. A ti veš, zakaj ženske živijo dlje kot moški?
1: Ja, vem.
0: Dej povej.
1: Zaradi tega, ker jim Bog povrne ves čas, ki so ga porabile za bočno parkiranje.
0: Ne, Žiga. Ne, okay. Veš, zakaj živijo dlje kot moški?
1: Zakaj?
0: Za nalašč. Dej, kolega, muska.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bog da je dober dan, Lojz. Ne znam te prav v hudi kavu prebrati.
1: Veš, kaj ti bom povedal? Tudi me ni treba, sam štima pa čisto vse tudi ne. No.
2: Dobro je, kaj pa je zdaj? Je kaj domače oskrbe narobe, povajde me.
1: Ne, tu imam vse pošlihtan.
2: Ja.
1: Je pa res, da je zadnjič glih začela, skor začela en zaplet.
2: Daj no, košen, zrad gostilne, sigurno.
1: Haha, ni bilo to. Veš ka, bila smo na enem obiski, en rojsten dan smo imeli, pa veš, da me je hotla, teta moja, veš, me je hotla ponižat.
2: Daj no, be tiho, kaj je pa djala?
1: Je rekla, da sem z Andreja kupojsel.
2: In, daj povaj, da kako so se branil.
1: ja, nisem se, ker so vse ženske tam rekle, da tukaj pa nima prav.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Prstan rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
5: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
6: Na ploščica in veliko energije.
7: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
6: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
7: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, Teslina ploščica.si.
6: Ali nič 41 400 409.
8: Hello? Kje moj bazen?
9: V Premium Petu vas čaka 20% popusta na vso poletno opremo za vaše ljubljenčke. Bazenčki, hladilne podloge in še več. Premium Pet. Poletna osvežitev za vse tačke.
10: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Akademija gorskega žara.
1: Poletje na kopa.
2: Pozor, pozor, ljubitelji dobre hrane, odlične glasbe in poletnih zabav. Letos se roštiljada seli na KKŠ Summer Fest na Kopa.
3: Tako je in to se bo zgodilo v soboto 8. avgusta od 18. ure dalje. Vas na roštiljadi na KKŠ Summer Festu na Kopah, torej med drugim čakajo Čuki, Firbci, Peter Grašo oziroma Veseljaki bi rekli Peter Grašo, pa tudi Plavi orkestar, Veseljaki bi rekli Moder orkester, skratka in številni drugi.
2: Naj poveva še to, da se zabava začne že en dan prej, v petek 7. 8. z nastopi Tabujev, Kokosov, Mambo Kingsov in Joker Out v soboto 8. 8. torej 8. augusta, pa se zabava nadaljuje z našo legendarno roštiljado. Na vstopnice pa so že na voljo na topevent.si in na prodajnih mestih Petrola.
3: Pa še to, skočite na naš Facebook ali Instagram Veseljaka, kjer se je danes začela že Akademija gorskega žara in naš Darja Gajšek in Žiga Deršek sta pred prvim žar izzivom. V komentar napišite, kdo je po vašem mnenju zmagovalec, mi pa bomo izžrebali nekoga, ki bo prejel nedeljsko kosilo za dve osebi na Kopah.
2: Glasujte, sodelujte in si čim prej zagotovite vstopnico za roštiljado na KKŠ Summer Fest na Kopah. Se vidimo
3: 8. avgusta.
0: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Peter Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japl. Z današnjim dnem bodo znani rezultati splošne mature v spomladanskem roku. Kandidati bodo lahko do vključno srede opravili e-vpogled v izpitno dokumentacijo in oddali e-ugovor na oceno oziroma na način izračuna izpitne ocene. V dneh, ko bo omogočen e-vpogled, bodo lahko pridobili svojo izpitno dokumentacijo v elektronski oziroma skenirani obliki. Več bodo predstavili na današnji novinarski konferenci na državnem izpitnem centru. Zunani ministri držav članic Evropske unije bodo na zasedanju v Bruslju obravnavali pravne možnosti za omejitev uvoza blaga iz izraelskih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Na dnevnem redu imajo še zadnje dogajanje v vojni med Iranom in ZDA ter nadaljno podporo Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo. Vzrok požara, ki je v nedeljo pozno zvečer izbruhnil v baru v tajski prestolnici Bangkok, uradno še ni znan. V požaru je umrlo najmanj 27 ljudi, po navedbah lokalnih medijev jih je poškodovanih več kot 60, od tega 22 huje, več jih je še vedno v kritičnem stanju. Britanska skupina The Rolling Stones je v petek izdala nov album Four Eyed Tanks. Frontman skupine Mick Jagger upa, da bodo že v prihodnjem letu ponovno nastopali, saj pravi, da je pripravljen. Pred kratkim je pel tudi v pubu, kar dodaja, da govori samo zase. Naredite si lep dan tudi v naši družbi.
2: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
3: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
4: Dobro jutro, 8 in 3 minute je ura, danes bo precej jasno, temperature visoke od 29 pa vse tja do 33 stopinj, jutri pa bo dopoldne tudi večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, ob morju okoli 21, najviše dnevne pa jutri lahko pričakujemo od 27 do 31 v južni Sloveniji do 33 stopinj. Kaj je, Žigec? Ti si zdaj bil tako, da si bil tudi priboljšek za vse tiste, ki mogoče ne znajo brati iz ustnic ali pa imajo na tiho televizora.
5: Sem mi ni kazalo, veš, kamera ni kazala.
4: Si kar improviziral zraven.
5: Jaz sem malo zavijal z očmi, improviziral in to zdaj gremo.
4: A sem bila predolga?
5: Pa malo. Malo, pa skrajšamo.
4: Bolj bi predolga kot pa prekratka, a ne, Žiga?
5: Odvisno kdaj, lej.
4: No tako, greva na cesta, ja.
6: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
5: Lepo zdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoj imamo na Štajerski avtocesti od Slovenskih Konic proti predoru Golo Rebro in od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici, kjer ostaja zaprt vozni pas pred Lukovico zaradi prometne nesreče. Zastoj tudi na Primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno in proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico, pa na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, predvsem zastoj tovornih vozil, pa tudi na cesti Dolsko-Šentjakob in Trzin-Črnuče. Če kaj še kje, nič 80. 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
7: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx. Jutranja budnica.
8: Z vami je veselja.
0: Z vami sta Ljubica Špure Jazbinšek in Žiga Kvas.
4: Dobro jutro! 8 in 6 minut je ura, kako hitro čas beži, če človek v dobri družbi veseljako in fajne muzike.
5: No, v tej uri imam še eno, mislim, da bom iskren, jaz imam eno uganko, za katero upam, da bo Ljubica zrihtela neko veseljakovo darilno nagradico, mogoče kako majčko ali pa kaj.
4: Tako, kriv boš pa ti, če nagrada ne bo prišla pravočasno.
5: To pa ne bom jaz kriv.
4: Jaz grem na dopust, Žiga, nekdo bo mogel to poslati.
5: Nikdo vedno moral znam, ko ga zanima. No, to bomo zrihtali, bomo pa zdaj še ogromno ene super muzike, Juhu glasbeni mix prihaja, pa Tanja Žagar, pa ansambl Tomaža Rota, ena taka, ki se je res lepo prijela. Ne?
4: Reci, da rad me imaš. Kolikokrat na dan rečeš svoji ženi, da jo imaš rad?
5: Velikokrat.
4: Ok. Imaš srečo, da si to rekel.

0: tekoče stekel. Ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si. Audio
2: BM. Čas za registracijo avta?
3: Ja.
2: V produktu naredimo vse.
3: Ja.
2: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
3: Wow.
4: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne.
5: Vse na enem mestu.
6: V objem svojega doma vstopite s stilom. Z eko stilom.
7: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na Zalogi in v akciji. Ekostil.si.
8: Kaj je zdaj to? A bote kaj delali?
9: Vse delamo, vse delaj malce, pa mu pico naročili.
10: Pica, da te ka.
11: Od Julči.
10: Telefon 70-551-200.
12: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na

0: in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol. Roxiplus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxiteh.si.
1: To je vesel.

0: frizerske ne.
1: Frizerske ne, frizerske so tako, kot smo dogovorili.
2: So ostale nekaj časa na ravnem, kar je super.
0: Ja, če bi imel malo bolj redke lase, bi bilo, bi bil popusta. Ne? Zdaj pa imaš kar gošo, mi ti rečemo. No, dobro, fanta, gremo.
2: Pestro in polno pa je tudi v tokratnem Svet 24. Sploh ne vem, kje bi začeli. Mogoče pri šengenskih mejah.
1: Ja, zanimivo, ne? Tele šengenske meje očitno tudi turistom povzroča precej težav, seveda posebej na letališčih, pa tudi na kakšnih teh cestnih mejnih prehodih že občutijo, da prebivalci oziroma državljani tretjih držav pri prvem prestopu šengenske meje morajo dati svoje biometrične podatke, tisto posebno mašino, morajo, da jim vzamejo sliko, pod prstne tise in še kaj in še kaj, ampak v glavnem to seveda zahteva veliko časa, zato se seveda nabira kolona na meji, letalskih zamud je tudi veliko in ker so tudi državljani EU ujeti v te kolone, seveda so se začeli tudi razburjati, ampak Evropska komisija pravi, ne, ne, tako bo ostalo še naprej, kakšno leto ali dve, dokler se ta velika večina teh državljanov, ki bolj redno potuje čez te meje, pač ne uredi takole v teh katalogih podatkov, bo pač tako, kot bo.
2: In niče s kako hosto še ne pobirajo teh biometričnih podatkov.
1: Ne, tam pa
2: podatkov,
1: ne, tam bi bila pa, pa druga zgodba.
2: To je pa druga zgodba, no, druga zgodba pa je z Dolenske, kjer je bila pa dejansko prava drama, helikopteri v pogonu nešteto policijskih enot, zaprte ceste.
0: Ja. Prava strelska drama, pravzaprav.
1: Ja, strelska drama, žal se tudi smrtno žrtvijo, ampak na srečo lahko potrkamo samo eno. Ja. In seveda ta pripadnik, bojda pripadnik hrvaških posebnih enot hrvaške policije je že v Istri veljal za zelo, zelo kritičnega, zelo, zelo bom rekel po domače čudnega, nevarnega in seveda potem se je to preselilo tudi na slovensko stran, pa od Kočevja, pa na koncu se je končalo tam pri Dolenskih Toplicah, žal seveda tudi s strelskim obračunom, vzel je celo talca, na vso srečo so ga policisti uspeli rešiti, nepoškodovanega, no, na drugi strani so potem našli tega storilca mrtvega in zdaj morajo seveda odkriti, ali je storil samomor ali pa pač je policija opravila svoje delo.
2: Ja, in tudi številni prebivalci teh krajev so bili zelo zaskrbljeni, ko so videli prelete helikopterjev in vse.
1: Zanimivo, tale hiša, v kateri je vzel talce, da se je barikadiral, je tako zelo poškodovana, da zdaj bodo morali
0: renovirati.
1: Ja, zelo renovirati. Si lahko mislimo, kaj želimo, vraga so.
2: Želimo seveda vse najboljše in nič več takšnih incidentov. No, želi si pa marsikdo s psom ali mačko na počitnice in to ni več kaj nenavadnega, kot je mogoče bilo včasih.
0: Ne, ni pa tudi poceni, ne?
1: Ne, sploh ni poceni. Se veš, kako vzame moža seboj ali pa psa. Sej tam je. Na oba mora paziti v vročini. Ampak definitivno za psa, recimo zdaj zaračunavajo tam do 40 evrov dodatno.
0: Ja.
1: Brez hrane, brez vsega, tako kot pri možu.
0: 40 evrov.
1: Ja, tako kot pri možu, ne, tudi brez hrane.
0: Na vse, mislim na psa, na osebo.
1: na osebo, ja, točno tako. Seveda, ljudje nekako včasih so pustili psa pri kakšnih sorodnikih, zdaj ga raje vzajo kar seboj, ampak seveda tudi tem na počitnicah pa pogosto lastniki kar malo pozabijo, da so recimo posebej psi zelo občutljivi na vročino.
0: Ja.
1: To smo malo bolj natančno pogledali, kaj je tisto, ki pri psih tako povzroča take velike težave, kaj so najpogostejše in največje napake, ki jih delajo lastniki psov. Recimo tole igra s psom na obali v vročini ni najbolj priporočljiva. Tudi pravijo, se gre potem pa kužek lahko malo ohladiti v morje. Ja, ne, ker pa seveda potem to popije to vodo in del se poliže in se je vsa ta sov ne dela dobro. Njegovemu zdravju. In recimo četrtina vseh psov, ki so bili lani v EU nekako prizadeti zaradi vročine, zaradi teh poletnih temperatur, na koncu tudi žal poginila zaradi močne izpostavljenosti vročine.
2: To je treba torej jemati resno. Priloga je tokrat športni časnik Ekipa, seveda pa svet24.si velja povabilo, da si tam vse sproti pogledamo.
1: Tako je.
2: Andraž, najlepša hvala za obisk, pa se jutri znova vidimo.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Ja. In z nama je Andraž Zupančič.
2: Dobro jutro. Pozdravljen. Nov teden.
1: Nova frizura.
3: Ja,
1: okay, da to pokomentiramo najprej.
3: Prejšnjega tedna.
1: Nova osvežena.
3: 13 evrov, prosim.
2: Ste se tudi v tem razpisali, kako so se podražile določene storitve?
3: Ne, zdaj, ne.

0: Anika Horvat in Plima. Plimovanje sem jaz zdaj hotel pogledati ta čas, ne?
1: Ja, kar
0: da vidimo, ali je na maksimumu. Zdaj smo bili nekje na sredi.
1: A smo?
0: Ja, na sredi nekje smo. Plimovanje, ja, kako je danes? Zdaj je 11 cm je trenutna vrednost iz Kopra.
1: Dobro.
0: Ja, bo pa maksimum plime, bo pa ob 10, 35 cm se bo dvignila.
1: Točno gladina. Takrat, ko bodo šle tudi temperature, malce višje. Tako, danes pa lahko pričakujemo jasno, sončno vreme vse tja do 33 stopinj in točno tako bo tudi jutri.
0: Lepo zdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zaprti imamo prehitevalni pas slovenske avtoceste v smeri Brežic med priključkom Drnovo in počivališčem Čatež zaradi prometne nesreče. Pazite, da ne pride do naleta. Zastoji so na štajerski avtocesti od Slovenskih Konic proti predoru Golo Rebro in od Lukovice proti ljubljanski obvoznici. Tam ostaja zaprt vozni pas pred Lukovico zaradi prometne nesreče. Na primorski avtocesti so zastoji v smeri Kopra med Duncem in Postojno in proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico. Na gorenjski avtocesti pa zastoj v smeri Avstrije, pred predorom Karavanke, predvsem je tam zastoj tovornih vozil, stoji se pa nekaj malega tudi na cesti Trzin-Črnuče. Radar pa ste opazili na štajerski avtocesti pri priključku Šentrupert, evo ga, v smeri Celja, ljubica, sam tako da veš, ampak ti tam že zbremzaš, tako da ni problema.
1: Odvisno,
0: pa v Šmarju pri Jelšah je pri stari pekarni v smeri Rogaške Slatine, če pa kaj še kje, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč.
4: Jutranja budnica.
5: Z vami je veselja.
2: Z vami sta Ljubica Špure Jazbinšek in Žiga Kvas.
1: Dobro jutro. Ja, to sva mi dva, ura pa je odbila 8:33 minut, ko da zdaj mislim, pa smo že ornk prebojeni.
0: Ja, evo, to, da smo prebojeni, je vrhunsko, je super, me pa zanima, Ljubica, ti ponovat zrihtaš kako nagrado takole za potalat, kakšno majico, ne, a bi šlo tudi danes?
1: A da bi šlo?
0: Ja, ne vem, jaz tebe sprašujem.
1: Lej, bom se potrudila na vse pretege, na vse, ne, zdaj smo hodaš na vse štiri bom šla, ne, da bom na vse štiri se bom pa pretegnila za tole majico.
0: Za eno majico pa ni treba toliko vsega se angažirati. Ne, drugač pa eno uganko vam jaz v mislih, a ne?
1: A res, da?
0: Ja, opa, ja. Če boste pozorno zdaj poslušali. Povej. Kaj na Gorenjskem vozi po tirih, pa se konča na AN?
1: Kaj
0: pokličte
1: na
0: nič 31-666-444, pa povejte torej, na AN se konča. A, na Gorenjskem vozi po tirih, pa konča se na AN. Pokličte, čez 10 minut bova razkrila, upam, da do takrat to kdo reši, še pred tem imam pa en namig za čiščenje. Pa se moraš misliti.
1: A ja, boš ga zdaj dal, pol?
0: Čez eno skladbo, evo ga.
1: Prav. Ansambl Franca Potočarja. Mami.

0: Vražji muzikanti, vražje dekle in zdaj en vražji na svet za čiščenje madežu.
1: A res? Mm. Ti si šel vražje to
0: preverjeti.
1: Mislim,
0: madeže
1: ti odstranjaš iz oblačil.
0: Nisem jaz šel preverjati, žena je to preverila, ampak ji zaupam, ker sem zraven bil, pa sem videl, da
1: deluje. Čakaj, kakšnih madeže? To je zdaj odvisno.
0: Aha,
1: od olja?
0: Madeže, ali... Ne, madeže, aha, se pravi hrane, jagode,
1: aha,
0: ali pa kake
1: sadje,
0: te,
1: trdovratno.
0: Češnje, višnje, uh-huh, skratka, to bolj trdovratno, ja.
1: No, verjetno
0: sadje.
1: Cet ni, to uporabljam recimo
0: ne.
1: Jaz.
0: Cet uporabljaš?
1: Cet, ja.
0: Ne, en super, brez kemikali, en super nasvet.
1: No, daj povej.
0: Zavreš vodo,
1: ja,
0: in z vrelo vodo gre to keks stran.
1: Čaki, pa co te daš noter? Uvrelo vodo?
0: No, un madež upereš z uvrelo vodo. Se pravi, ti zavreš, aha, vodo in pa samo un madežek noter pomočiš in gre, pobegne stran umazanija.
1: Ha? Sadje pa to.
0: Ja.
1: Res?
0: Ja, probaj enkrat. Res
1: sadje
0: praktično.
1: Sadje je res, borovnice, to je težko. Maline, no, težko. Evo. Jagoda tudi je kar, ne?
0: Moj nasvet je, precizna, doma vzem borovnico, jo fejn po eni beli vredni majici malo razpacaj.
1: Prav.
0: In potem probaj ta nasvet, jutri pa poročaj, če deluje.
1: Zmenjeno, majico mi boš pa ti dal.
0: Ne, lahko moževo vzameš.
1: Ne, tvojo, najdražjo.
0: Nijem dragih majic.
1: A, maš, kaj govoriš zdaj tule? Vidim samo neke firme.
0: Jo, pa ja.

0: Radio Veseljak.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: 3, 2, 1...
3: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy S26 Ultra. Sedaj s kar 250 evri popusta. In bonus Bluetooth slušalkami Samsung Galaxy Buds 4. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay. V trgovinah in na harveynorman.si.
4: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
5: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
6: Tol z kavča.
7: Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko pri Kranju.
8: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo?
9: Obiščite najbližji salon Slovenska postelja in izkoristite aktualne poletne popuste. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
10: V trgovinah Mana in na spletu lahko sedaj pri sezonskem popustu prihranite še več. Ob nakupu dveh ali več artiklov, ki so že znižani do 50%, prejmete še dodatni 20% popust.
11: Več na www.mana.eu.
12: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

0: Drvar.
1: Ja, ne vem, najbrž so tudi nekje po Gorenjskem, mladi Drvari, smo pa iskali nekaj drugega, kaj se vozi po tirih na Gorenjskem. In ja, moram reči, da
2: se konča
1: na AN, in jaz nisem dobil nekega odgovora, nad katerim bi bil navdušen. Čisto preprosto. Ja, mislim, moram priznati, tudi tukaj sem vprašal malo sodelavce, tudi nisem bil navdušen nad njihovimi odgovori. Odgovor je čisto preprost.
2: Ja, no, dej, a boš kaj povedal več?
1: Kaj se vozi po Gorenjskem na tirih in se konča na AN?
2: A je kdo poklical?
1: Eden je poklical, pa tudi ni je zgrešil bistvo, ja. No, vozi se vlak AN.
2: Ja. In kaj zdaj to pomeni?
1: Aha, ja, da ne bova
2: mačke podelila. Drugič to reč.
1: Naslednjič bom prepravo lažje v gangu, jo.
2: Prav, vzamemo za besedo.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japl. Ljubljanski referendum o parkirnem odloku zaradi preniske 19-odstotne udeležbe ni uspel. Pobudnikom tako ni uspelo z dovolj glasovi zavrniti parkirnega odloka, ki ga je ljubljanski mestni svet sicer umaknil. Klemen Fajst iz civilne iniciative za Ljubljano pravi, da rezultat ni konec njihove zgodbe.
2: Danes smo županu pokazali več kot 40 tisoč rumenih kartonov in poslali jasen signal, da se ne strinjamo s tem, kako se vodi naše mesto. Prepričani smo, da bi, če bi bil referendum ob bolj ugodnem času in ne sredi poletja, bila ta številka še bistveno večja. Vseeno pa mislimo, da lahko na tej točki zahtevamo od župana, da preneha z uvajanjem parkirnih režimov v soseskah, kot so Rudnik, Galjevica, Bilečanska ulica, zaradi tega, ker je ta številka dovolj povedna o tem, kaj prebivalci Ljubljane želimo in pričakujemo od mestne oblasti.
1: Ameriška vojska je ponoči izvedla nov val napadov na Iran, potem ko so se spopadi zaradi razmer v Hormuški ožini znova zaostrili. Iran se je odzval s povračilnimi napadi na ameriške vojaške cilje in baze v Jordaniji, Bahrajnu in Kuvajtu. V Parizu bo potekalo srečanje voditeljev držav tako imenovane koalicije voljnih, katerega namen je povečati podporo Ukrajini in okrepiti pritisk na Rusijo. Srečanja se bo udeležilo najmanj 25 predsednikov držav in vlad, med njimi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ter voditelji Evropske unije in NATO. Cilj je okrepiti napore za prekinitev ognja v Ukrajini in oživitev mirovnih pogajanj, ki so zastala, odkar so se ZDA pred več kot 4 meseci zapletle v konflikt z Iranom. Želimo vam uspešen začetek tedna, z vami bomo spet čez 1 uro.
3: Dobar dan, jasno bo danes, če pogledamo v nebo. Sončno, pravzaprav zelo vroče, od 29 pa vse tja do 33 stopinj se bo ogrelo. Takšno in podobno vreme nas čaka tudi jutri.
4: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
5: Lepo zdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Prometna nesreča ovira promet na dolenjski avtocesti v smeri Brežic med priključkom Drnovo in počivališčem Čatež. Na štajerski avtocesti so zastoje od Slovenske Bistrice jug proti predoru Golo Rebro in od Lukovice proti ljubljanske obvoznici. Tam pa ostaja zaprt vozni pas pred Lukovico zaradi prometne nesreče. Zastoj tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno. Tam se je v zastoju zgodila še ena prometna nesreča. Na gorenjski avtocesti so zastoji v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, predvsem je to zastoj tovornih vozil. Na ljubljanski južni voznici nekaj malega stoji pred razcepom Kozarja, odviča proti Brezovici in pa na cesti Trzin Črnuče. To je to, aha, pa še radarji so na delu na štajerski avtocesti, pri priključku Šentrupert v smeri Celja so, v Šmarju pri Jelšah, pri Stari pekarni, smer Rogaška Slatina, policijska kontrola pa v Medvodah, pri Šparu v smeri Ljubljane. Še kaj še kje? Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
6: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Jutranja budnica.
7: Z vami je veselja.
0: Z vami sta Ljubica Špure Jazbinšek in Žiga Kvas.
3: Dobro jutro.
5: Ura je odbila 9 in Ljubica, jaz sem ravno kar nekaj prebral takole v prometnih informacijah. Danes je pa je praznik.
3: Da, kakšen?
5: Voznikov in avtomehanikov.
3: Opa.
5: Va?
3: Torej, zdaj, če študiram, imam moj dva praznika. Je dober voznik. Pa je tudi avtomehanik.
5: Ne, jaz mislim sicer, da poklicni voznik ni, da kakega avtobusa.
3: Ja,
5: pa to,
3: ma,
5: ne.
3: Halo, ma, za C, ma, oni spi.
5: A res, a kaj, tudi kamion vozi.
3: Pa ja, multikultivator, on to vse obvlada.
5: Pa bo dan spet ena žurka pri Špurjevih doma. Ja, ja.
3: Lahko prideš, povabljen, že dolg nisi, oziroma se še nikoli nisi bil. Se ne vem, če sem te že kdaj povabila.
5: Ja,
3: zdaj, uradno,
5: no, evo,
3: pred
5: super.
3: Arhivom.
5: Me veseli, čestitke seveda v prazniku vsem avtomehanikom, vsem voznikom.
3: Pred arhivom, da bomo tudi mi šli kdaj v arhiv skupaj.
5: No, evo, zmenjeno. Gremo preveriti, kaj pravi naš Simon o ansamblu Lojzeta Slaka in skladbi Pri dobri kapljici.
3: Ja.
5: Je pa mogoče opisoval tudi ljubičino domačo hišo pri tem.
3: Koroško, štajersko navezo, en tak piknik, ne?
5: Gremo
3: si predstavite. Špuraj pa kvas, adijo.
5: Halo, poletje!
3: Adijo, ja, to.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi prijatelji, dobrodošli v rubriki Glasbeni arhiv. Danes se boste lahko vsi skupaj zavrteli v instrumentalni polki Pri dobri kaplici v izvedbi tria Lojzeta Slaka. Pod avtorstvo skladbe se je podpisal Lojze Slak, prvič pa to pesem najdemo posneto na albumu Kadar pa mim hišce grem, ki ga je leta 1965 založila založba Jugoton. Danes vam zaupam eno prigodo, ki jo sicer ni zakrivila dobra kaplica, ampak poledica. Nekoč je Janez Kalan, pevec Fantos Praprotna, peljal stanovska kolega Andreja Berganta in Janeza Dolenca na igranje v Idrijo s Slakovim ansamblom. Le nekaj kilometrov pred ciljem pa so naleteli na cestno poledico. Kljub prilagojeni hitrosti so zleteli z ceste in pristali nekaj metrov pod cesto, med trnjem in smreko, ki je avto ustavila, da se niso skotalili še nižje proti potoku. V avtu je nekaj sekund zavladala tišina, ko je voznik Janez Kalan posrečeno dejal: "Fantje, mislim, da moramo ven z avta." Ko so se pevci priplazili nazaj do glavne ceste, sta ima dva mimoidoča šoferja ponudila pomoč in prevoz. Eden je Kalana peljal do policije, da je prijavil dogodek in da je poiskal avto vleko, drugi pa je peljal Berganta in Dolenca na koncert s Slakovim ansamblom, ki so ga začeli vsi skupaj pravočasno, res profesionalno in brez zamude. Toliko za danes, pojdimo v glasbi. Dragi prijatelji, dovolite, da vam nekaj naslednjih minut polepšajo. Lojze Slak, diatonična harmonika, Niko Zlobko, ritem kitara in Franc Sever na berdi.

0: Veseljakov glasbeni arhiv pripravlja Simon Golobič. Radio Veseljak.
1: Audio BM.
2: Kakovostne baterije za slušne aparate po najugodnejši ceni. Naročite na audiobm.si.
1: Audio BM.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 2 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
5: Pica da te ka.
6: Od Julči.
5: Telefon 70 551 200.
7: Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.
8: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Destina energijska ploščica, Summit Auto in BTC City.
9: Majhna ploščica in veliko energije.
10: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
9: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
10: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, Teslina ploščica.si.
9: Ali nič 41 400 409.
3: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in za Summit Auto in BTC City.
9: Majhna ploščica in veliko energije.
10: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
9: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
10: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, teslinaploščica.si.

0: Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, to bo čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
1: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

0: Franca Špik, kjer pomol, poljubi morje enakoletno. Ja, tam zagotovo, pa še kje. Preverimo, če bo ta pomol tudi vroč, bo, tako da priporočam ležalke, ker se bo danes ugrelo do 33 stopinj.
1: Pa špahtl, da vas lahko obrnejo, potem se to vredo zapekli, a ne?
0: Ja, bi bilo fajn, ja, da te enakomerni, ne?
1: Ja, gremo na ceste. Lep pozdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zaprt je prehitevalni pas Dolenjske avtoceste v smeri Brežic med priključkom Drnovo in počivališčem Čate zaradi prometne nesreče. Zastoj so na Štajerske avtocesti od Slovenske Bistrice jug proti predoru Golo Rebro in od Domžal proti Ljubljanske obvoznici, pa na Primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, kjer se je v zastoju zgodila še ena prometna nesreča. Zastoj tudi na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, predvsem je to zastoj tovornih vozil. No, stoji pa nekaj malega tudi na ljubljanski južni obvoznici pred razcepom Kozarja od Viča proti Brezovici, pa na cesti Trzin Črnuče. In previdno, da ne pride do naleta, pokvarjeno tovorno vozilo stoji na cesti Laško-Rimske Toplice od Udmata naprej na Ravnini. Policijska kontrola pa je opažena v Medvodah pri Šparu v smeri Ljubljane. Še kaj še kje? Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Poletni črni petek v Baby centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40%. Samo v Baby centru in na babycenter.si. Jutranja budnica.
4: Z vami je veselja.
2: Z vami sta Ljubica Špure Jazbinšek in Žiga Kvas.
0: Dobro jutro! A že vemo, kam gremo danes, kje bomo igrali, kje bo pravzaprav igrala Zelena Veseljakova harmonika.
1: Jaz upam, da vsej naša Ajda to ve, ker ona je tista, ki bo danes stopila na teren in ki tudi že postregla s kar nekaj na svet in kar nekaj namigi. In jaz resnično upam, da je komu pa že tole uspelo razvozljati, ni tako enostavno.
0: Res je. Mogoče zadnji namig je bil kar, bom rekla, blizu ali pa lahek. V okolici tega kraja je rojen tudi
1: Toni
0: Sotošek, znani harmonikar. Pa. Zdaj, midva sva rekla, da gre za kraj, ki se začne na črko
1: K kot, kot
0: Kidričevo. Ki pa to ni, ker to je na Štajerskem. Iščemo kraj na
1: črko K in tam smo rekli, da je tudi en zelo velik
0: Go, kjer je regij?
1: Na Dolenjski.
0: Ja, tako.
1: Na Dolenjski.
0: Tako.
1: Ja. In da je tam največji speedway v Sloveniji, če to komorkoli karkoli pomaga.
2: Pošlite SMS na 031-666-444 in napišite tri podatke. Prvi, svoje ime. Drugi, svoj naslov. Da vemo, kam vam prinesemo Veseljakovo poletno sežitev. In tretji, kje mislite, da bo zaigrala Veseljankova harmonika. To je to.

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: Ja, res je, igra na okrog in drugi teden naše poletne dogodivščine, kje igra Veseljakova harmonika, je že v polnem teku, zagonu, še laufa in se že nikam vozi.
2: Tako, in čas je za še kakšen namig, tako da, draga moja Ajda, ali ga ponoviva, ali dava kakšnega novega, vse bo prav prišlo, tako da, kaj bova rekli, kam gremo danes?
1: Na Dolenjsko, na črko K in Ajda namig je...
3: Tokrat bomo zavili med vinograde in sadovnjake, v kraj, kjer stoji tudi največja cvičkova vinska klet na svetu. A že veste?
2: Ja, to pa zdaj že jaz vem.
1: Pa res?
2: Tako da jaz mislim, da to ne bi smelo biti pretežko.
1: No, če veste tudi vi, kje je danes. Točno ob 12. bo zaigrala Veseljakova harmonika, potem je čas, da hitro pošljete SMS na 031-666-444. V sporočilo seveda obvezno napišite pravilen odgovor, torej kje bo zaigrala, obenem pa ne pozabite pripisati še svojega imena, priimka pa seveda vašega naslova.
2: Tri veseljake, ki boste pravilno ugotovili, naša Ajda obišče skupaj z Veseljakovo ekipo in seveda ne bo prišla praznih rok. Seboj prinese Veseljako poletni paket, kot tudi Teslino ploščico za več energije in pa dobrega počutja bo na pretek.
1: Med nagradami se v tem tednu med drugim skrivajo Tesline energijske ploščice, naj pa poveva, da sta to še, da sta partnerja letošnje poletne akcije, ki igra Veseljakova harmonika, tudi Summit Auto z uradnimi vozili kampanje, s katerima bomo po dolgem in počes prevozili Slovenijo, pa tudi BTC City, ki bo nekomu od sodelujočih na koncu podelil 500 evrov v BTC darilnih bonih.
2: Mislim, to se res plača, ja. Kako do lepih nagrad, preprosto ugibajte, pošljite SMS na 031-666-444 s pravilnim odgovorom in vašimi podatki ter naslovom vašega doma, tega res ne pozabite. Z malo sreče, ajda pride s Fordom Rangerjem pa s polnimi vrečkami direktno na vaše vrata.
1: SMS pošljite, kateri kraj, rekli smo na črko, k
2: na Dolenjskem.
0: Akcijo, ki je igra Veseljakova harmonika, podpirajo Teslina energijska ploščica, Summit Auto in BTC City.
4: Majhna ploščica in veliko energije.
0: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
4: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
0: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, teslinaploščica.si.
4: Ali nič 41 400 409.
0: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
5: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajno rodje, vse igrače.
4: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: 3, 2, 1.
3: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 66% ugodneje. Z dostavo le v 5 tednih. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay. V trgovinah in na harveynorman.si.
4: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
5: Avtominosvetek.si.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
0: Veseljak v mojem srcu.

0: Šport.
1: Na veseljaku.
2: In tako je Andrej Milkovič je v naši družbi, ki bo povedal marsikaj zanimivega, kar se je dogajalo ta vikend. Zdaj pa, smo ne vem, kolesarjenje, košarka, nogomet, dej povej, kje začnemo?
3: Mislim, točka ena danes je v marsikaterem pogledu prost dan. Torej, nič nogometa, nič kolesarjenja, to, tako, to bo pravi šok za naša telesa. Okay. Že zadnji, ki se pogovarjali, ko je bil en prost nogometni dan, danes celo prost nogometni in prost kolesarski, ne tudi prost košarkarski. Aha. Ampak ja, ogromno se dogaja. To je absolutno morda celo treba postaviti trenutno na prvo mesto, če ljudje ne vedo, da se je v Sloveniji, v Ljubljani začelo prvenstvo do 20. leta starosti košarkarsko, da je Slovenija začela z dvema zmagama,
2: dobre
3: da imajo
2: začela,
3: fantje velike ambicije, da imajo skoraj dansko postavo in absolutno mislim, da si tudi zaslužijo podporo uživo v Stožicah, tako da dobrodošli vsi skupaj in hitro bo se bo vse skupaj zgodilo, torej to je eno tako kratko prvenstvo že v nedeljo, je veliki finale, tako kot tudi veliki finale svetovnega prvenstva, skratka, morda pa dobimo tudi kakšno medaljo takole mladih košarkarjev, pa si potem ogledamo še veliki nogometni finale, skratka, ogromno zanimivega dogajanja. Kar zadeva nogomet, danes, kot smo rekli, prosto, že včeraj je bilo takole vsaj po ameriškem času prosto, kajti v nedeljo zgodaj zjutraj se razpletel tisti še zadnji četrtfinale. Imamo polfinalna para in taka sta v bistvu, da bi bili najbolj na nju ponosni statistiki in pa Američani, kajti statistika pravi, da, ja, sej, veš kako je, ne, malce takoj zastrižeš z ušesi, ko ti nekdo reče, da so se v polfinale uvrstile vse štiri na papirju najboljše reprezentance, da je to največji možen doseg, največji možen odmev, največji možen zaslužek in rečeš, v Ameriki, sumljivo. Ne, hecam se.
2: Ampak zanimivo, kam postavljajo tudi recimo kakšne zajele za,
3: ja, recimo
2: za
3: tudi
2: kamere
3: to, ja, recimo tudi
2: stvari.
3: To, kako čip potem reče, da ni zaznal tistega kabla, ki ga je nedvomno zadela žoga pri iznenađujočem zadetku Anglije proti Norveški. Se vemo, hrvaške lase zazna, ja. Ameriških kablov ne, ampak le, se zgodi tudi to, mislim, da Norvežani imajo tudi stvari, s katerimi morajo pomesti pred svojim pragom, tisto slabo posredovanje vratarja Nilanda, pa ko je šel Sorlot, Aleksander Sorlot pri ena proti nič, je imel samo takole bi frcnil žogo do Erlinga Holanda in bi bilo verjetno dve proti nič, tako da veliko je teh dogodkov. Ja, Norvežane smo vsi na nek način vzljubili, bili so taka romantična zgodba, s katerimi se Slovenci radi poistovetimo, ker smo tudi sami v podobnih vlogah pogosto, ampak kar sem želel reči je pa, da zdaj dejansko pa imamo tak polfinale, ki bi si zagotovo ju Američani narisali in zakaj pravim, da bi si tudi statistiki, Španija, Francija v torek, Anglija, Argentina v sredo, skupno pa so to štiri reprezentance, ki so trenutno na prvih štirih mestih vseh jakostnih lestvic, skratka, vsi parametri pravijo, da so to na papiru štiri najboljše reprezentance, skratka, po tem kriteriju sanski pa v finale, tako da, ampak rekel bi, da tudi po kakšnem drugem, no, jaz mislim, da oba obračuna nosita s seboj toliko zgodb, toliko usporednic, toliko nekih neporovnanih računov in ta sosedski obračun Francije in Španije in potem seveda Anglija, Argentina, nekaj, kar sega že desetletja in desetletja nazaj, na vse zadnje tudi tekma, na kateri je Diego Maradona prek Petra Šiltna, dosegel, skratka, vse to se bo vrtelo v teh dneh, ampak pojdimo korak za korakom, bomo jutri se temeljite posvetili prvemu polfinalu in pa potem v sredo drugega.
2: Kaj pa, če gremo en Giro oziroma Tour?
3: Ja, lahko, ampak se pravim, tudi tam je danes končno prost dan. Ampak se je že takole, že zadnji trije dnevi so bili nekako pričakovano tihi, vsaj kar zadeva Tadeja Pogačar javne svoje naredil četrtek, se usedel tam daleč spredaj v rumeno majico in zdaj v miru odpeljal te tri sicer iz peklensko vroče, ampak vendarle mirne etape. Danes, kot je rekel, morda si bom na novo pobarval lase, morda se dobro najedel, jutri pa gremo naprej, jutri pa pozor, nova težka etapa, prava gorska in priložnost za neke nove premike, čeprav kakor stvari stojijo zdaj, si ne predstavljam, da bi te premiki šli kamorkoli drugam, kot od tisto točno določeno smer, po drugi strani pa previdno šport, je vedno šport in ko se vam nekaj zdi prelepo in pretiho in premirno, takrat se nek hudič nekaj skriva.
2: Žoga je okrogla in se koteli.
3: Kolesa tudi.
2: Ja. Andrej, najlepša hvala za obisk jutri, torej kakšno več.
3: Z veseljem, lepo se imejte.
2: Enako.
0: Pokrovitelj športnih minut na veseljaku je športni časnik Ekipa.
2: Da, takole, evo ga, pa smo prišli do zaključka tudi današnjega druženja. Kaj bom rekla?
4: Kaj bom rekla? Jaz imam še 4 dni do dopusta, ti menda.
2: Hvala se bomo,
4: še imaš kar predvsej. Ja, glej, kdor se sam ne pohvali, ga nihče ne pohvali.
2: Se podmizovala,
4: ne? Ja. Prije pa nec nazaj, ne? Pa počasi zdaj tudi Nina, no se Nina je že. Janja tudi, ja, sej kar, ekipa se kar nabira. Ja, ti ne greš nič na dopust.
5: Tomaš, Rod, škaj, ne moramo vsi biti na dopustu, a ne?
4: A ja, eni morate delati, ne? Ja, če ste ga sračkali malo čez
5: gremo zdaj, da sem videla posloviti. Vabljen Tomaš Rod, vabljen Žiga Tominec, nekdo, da pride in zdaj me odreši.
4: Ja.
5: Hvala lepa.
4: A ja, odreši, praviš, da.
5: Je, mislim, razreši. No, pač, gremo na muziko Vzrok in za njo, ta ti je povšeča, ne?
4: To ta je pa moja najboljša za zadnje čase.
5: Boš ne moglo biti.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Strošek izvedbe občinskega referenduma o parkirnem odloku v Ljubljani, ki ni uspel, je znašal okoli 1 milijon evrov. Tajnik občinske volilne komisije Gregor Rigler pravi, da je to realen strošek, največji strošek po njegovih besedah znaša pošta, torej obvestila volivcem in raznos. Rigler je odgovoril tudi na vprašanje, zakaj je občinska volilna komisija referendum izvedla sama, brez pomoči DVK.
2: Država pravi, da je to prevelik zagon, da mora 3 ministrstva zagnati, da vzpostavi ta ISDVK, da deluje. Rekli so, da nimajo pravne podlage. Jaz mislim, da če so lastniki programa, imajo pravno podlago, ga lahko dajo za take stvari in bomo tudi seveda ustrajali na temu, da v prihodnje se to zgodi.
1: Obsežen požar na Korčuli, ki je izbruhnil v soboto popoldne, je po navedbah hrvaških gasilcev pod nadzorom. Ogenj je po zadnjih ocenah opustošil okoli 900 hektarjev površin. Število gasilskih enot na tem dalmatinskem otoku so danes zmanjšali, del gasilcev pa preusmerili na otok Mljet, kjer je izbruhnil nov požar. Če bi imel moč odločanja, julija in avgusta sploh ne bi dirkal, je dejal slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar po 9. etapi dirke po Franciji. Dodal je, da bi povsem spremenil koledar dirk in da je pripravljen ostajati ob 5, da bi startali ob 8 zjutraj. Sicer pa je svojo ekipo pohvalil, da se zelo dobro hladijo in ohranjajo primerno telesno temperaturo. Imejte lepo dopoldne tudi v naši družbi.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so 3 razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Lep dober dan, čas je, da pogledamo proti nebu, kakšno vreme nas čaka v tem trenutku. Ja, precej jasno, sprva bo na zahodu še nekaj oblačnosti, popoldne pa v zahodni in srednji Sloveniji lahko zapiha jugozahodni veter. Temperature od 29 pa tja do 33. V tem trenutku 21 na Bledu, 25 v Ljubljani, prav tako v Slovengradcu, 27 pa jih imate v Celju.
5: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
4: Poglejmo še na slovenske ceste. Zaprt je prehitevalni pas na dolenjski avtocesti v smeri Brežic med priključkom Drnovo in počivališčem Čate zaradi prometne nesreče. Zastoji na štajerski avtocesti od Slovenske Bistrice jug proti predoru Golo Rebro. Zamudite se vsaj pol ure in pa tudi od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Tudi na primorski avtocesti so zastoji v smeri Kopra med Duncem in Postojno. Prav tako na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Predvsem je zastoj tovornih vozil, pa tudi na ljubljanski zahodnjem voznici od Koses proti Kozarjem ter naprej proti Brezovici. Prav tako zastoji še na cesti Lesce-Bled. Prometna nesreča ovira promet na cesti Velenje-Arja vas pri Marofu. Nastal je zastoj, bodite previdni in strpni. Pogledamo pa še zadnje radarje. Prvi na cesti Štore-Šentjur pri odcepu za Ogorevec. Prav tako na Jakobu pri Šentjurju vas čaka radar, zadnji pa v Ljubljani na Tacenski pri Metliškem hramu. Če opazite više kaj novega, nič 80, 13, nič, 2.
6: Skupaj tudi na cesti.
7: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx

Drage veseljakinje, dragi veseljake, lep dober dan sem skupaj, ja, zopet bomo vandrali, lahko rečemo, v skupni družbi od 10. pa tja do 14. in seveda potem naprej v židanem popodnevu z ogromno odlične slovenske glasbe. Imamo tudi nagradne igre, predvsem pa bomo seveda zopet ugotavljali, kje bo ob 12. uri zaigrala naša veseljakova harmonika. Če že veste, glede na vse namige, ki vam jih je dala naša Ajda Mlakar ali pa na Žiga Kvas in Ljubica Špurje Zbinšek, potem napišite sporočilo na 031-666-444 in zapišite torej, kje naj bi po vašem zaigrala veseljakova harmonika ob 12. uri, zapišite pa tudi vaše podatke, da vemo, kam mogoče prav k vam priti z nagradami.

0: Radio Veseljak.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
3: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
4: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
5: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
6: Že nekaj časa razmišljate o implantatih, pa vedno najdete razlog, da še malo počakate.
7: Zdaj imate res posebno priložnost. V Dentalnem centru Tatalovič vam samo ta mesec podarjamo brezplačen prvi pregled za metodo Olonix.
6: Izkoristite to redko priložnost in naredite prvi korak do bolj samozavestnega in funkcionalnega nasmeha.
1: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: Ja, seveda, Veseljakova harmonika bo tudi danes igrala in zazvenela nekje v Sloveniji. Kje boste pa mogli vi povedati? Torej, vabljeni k sodelovanju in ugibanju, ker se veste, ne smete pozabiti, da vas čakajo res lepe in privlačne nagrade. Če boste med prvimi, ki boste tudi danes ugotovili, mogoče prav k vam pride na dom naša prekrasna Ajda Mlakar, seveda s harmonikarjem, tokrat je Patrik z njo. Poleg tega pa boste vsi, ki boste in ki že sodelujete, torej tudi v žrebu za glavno nagrado ob zaključku naše poletne akcije. In

0: sicer za BTC darilni bon v vrednosti kar 500 evrov. To se pa že kar splača, je tako. Torej, preden vam naša Ajda pove še zadnji namik, naj vas spomnim, kako lahko sploh sodelujete.
1: Pošljite SMS na 031-666-444 in napišite tri podatke. Prvi, svoje ime. Drugi, svoj naslov. Da vemo, kam vam prinesemo Veseljakovo poletno sežitev. In tretji, kje mislite, da bo zaigrala Veseljankova harmonika. To je to.
0: To je to, torej hitro poslati sporočilo, zdaj pa seveda pozorno prisluhnite naši Ajdi, ki vam, lahko rečem, da pove še zadnji namik.
2: V tem kraju živi in deluje tudi Toni Sotošek, torej glava najbolj vesele družine v Sloveniji, ki ima prav v tem kraju tudi vsako leto ta svoj tradicionalni Antonov koncert. Zdaj pa vem, da že veste, veseljaki, a je tako?
0: Tudi jaz sem prepričan, da zdaj pa že vsi veste, kje naj bi to bilo. Torej, dejte hitro poslati sporočilo z odgovorom na vprašanje, torej kje bo danes zaigrala Veseljakova harmonika na 031-666-444 in ne pozabiti dopisati vaših podatkov, torej ime, priimek in naslov, da vemo, kam priti, če boste ravno vi tisti med prvimi tremi. Ta teden boste poleg vseh nagrad prejeli tudi Teslino energijsko ploščico, ki jo mnogi že poznate. Daje podporo dobremu počutju, občutku ravnovesja in pozitivni energiji. Torej, prejeli boste pripomoček, ki sprejema energijo iz okolja in jo daje nazaj v bližino uporabnika.
1: Akcijo, ki igra Veseljakova harmonika, podpirajo Teslina energijska ploščica, Summit Auto in BTC City.
3: Majhna ploščica in veliko energije.
1: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
3: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
1: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, teslinaploščica.si.
3: Ali 41 400 409.
1: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summit Auto Picasso.
4: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
5: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

0: Tu je Slovenija in ansambl Petan smo ravno kar slišali, mi pa gremo proti nebu. Danes bo še naprej precej jasno, sprva bo na zahodu le nekaj oblačnosti. Jutri do povdne večinoma prav tako sončno, popovdne in zvečer pa nekaj več oblakov in pa tudi možnost ponekod neviht. V sredo podobno vreme, torej jasno, popovdne pa zopet nekaj oblakov in možnosti ploh ter neviht. Poglejmo še na slovenske ceste. Zastoji so na Štajerski avtocesti od Slovenske Bistrice jug proti predoru Golo Rebro. Zamudite se približno pol ure. Tudi na Primorski avtocesti so zastoji v smeri Kopra med Duncem in Postojno. Prav tako pol ure zamude. Na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, predvsem zastoj tovornih vozil tam. In pa na Ljubljanski zahodnji obvoznici od Kosec proti Kozarjem ter naprej proti Brezovici. Zastoji so še vedno tudi na cesti Lesce-Bled. Zaprta je cesta Velenje-Arja vas pri Kamnolo zaradi prometne nesreče. Nastavuje zastoj v obe smeri, obvoz za osebno vozilo pa je na Ponikvo. Tri radarje ste opazili, poglejmo kje. Štore-Šentjur, torej na cesti Štore-Šentjur pri odcepu za Ogorevec, radar tudi na Jakobu pri Šentjurju in pa zadnji v Ljubljani na Tacenski pri Metliškem hramu. Če opazite vi še kaj novega, nič 80-13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč.

31 jih imamo na veseljaku, dobrodošli vsi, ki ste z nami. V nadaljevanju bomo pogledali, zakaj lahko danes stisnete roko šoferjem in avtomehanikom, pa tudi kam se seli Roštiljada. Nekam, kjer je res, res prekrasno in kjer boste lahko kmalu v začetku avgusta uživali skupaj z nami. Ostanite v naši družbi, da izveste, kam bomo šli.

0: Akademija gorskega žara.
1: Poletje na kopah.
2: Ja, 8. avgusta, zdaj že veste, vas vabimo na Roštiljado, ki se tokrat celi na KKŠ Summer Fest na kope in tam bo ogromno, ogromno odličnih nastopajočih, med njimi tudi Čuki.

0: Za Roštiljado, torej na KKŠ Summer Festu na Kopah, so že na voljo, in sicer na spletni strani topevent.si ali pa na prodajnih mestih Petrola. Za vas pa imamo seveda pripravljeno tudi eno res lepo nagradno igro, v kateri lahko osvojite kosilo na Kopah za dve osebi. Zdaj pa pozorno poslušajte, kaj morate narediti. Ta teden preverjamo, kakšna žar mojstra sta naša jutranja voditelja Darja Gajšek in Žiga Deršek. Na Kopah, na tokratnem posnetku, ki ga boste pravkar videli, tekmujeta, kdo pripravi lepši žar krožnik. Vi morate obiskati naša družbena omrežja in pa glasovati za Darjo ali pa za Žiga, za katerega pač mislite vi oziroma se vam zdi, da je pripravil lepši žar krožnik. Mi torej sedaj skupaj poglejmo in prisluhnimo, kako ima je na Kopah šlo.
1: Take dobrote, kot mava zdajle z Darjo pred sabo žara, je težko ne zložiti, da ne bile dobre.
2: Ja, tako da jaz mislim, da bomo mi danes odkrili, kdo izmed naju je večji mojster žara in večji mojster lepih stvari na krožniku.
1: Je naš najboljši, da kar začnemo.
3: Imate iste sestavine, tako da imate 5 minut časa, da pripravite najlepši krožnik.
2: No, začniva.
4: Letega les rabim.
2: Poletje na Zaključ, ne, odloži,
4: dobro. Znate, konč, čaki, Leo.
2: Konč, 5 minut je minilo. Drage veseljaki, ne veseljaki, lepo prosim, povejte, kateri krožnik si zasluži vašo pozornost, ker ga bi rajš pojedl. Komentirajte, dajte svoj glas, potegujte se za nagrado. Vsi bi vam rekla, da te lahko pojedl, sem to bova pa krmila.
5: Akademija gorskega žara. Poletje na Kopah. Legendarna Roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Peter Grašo, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na Top Event.

0: Radio Veseljak.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
2: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
3: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
4: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo?
5: Obiščite najbližji salon Slovenska postelja in izkoristite aktualne poletne popuste. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
6: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
7: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
6: Zajčjadobrava.si.
8: Majhna ploščica in veliko energije.
9: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
8: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
9: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, teslinaploščica.si.
8: Ali nič 41 400 409.
10: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
11: Halo, kje moj bazen?
12: V Premium Petu vas čaka 20% popusta na vso poletno opremo za vaše ljubljenčke, bazenčki, hladilne podloge in še več. Premium Pet, poletna osvežitev za vse tačke.

0: soli.
1: Ansambl Franca Miheliča in pa naš Urban smo ravno kar slišali. Ja, mi pa k današnjemu dnevu, torej 13. julije, en tak prav poseben dan za vse tiste, brez katerih praktično nihče več ne bi uspel normalno živeti. O kom govorim? O šoferjih in avtomehanikih, seveda, ki danes obeležujete svoj dan. Zdaj, če ne bi bilo poklicnih šoferjev, najbrž naš svet ne bi funkcioniral in deloval, kot deluje sedaj, pa ne bodo to tovornjakari ali pa recimo šoferji avtobusov. Brez avtomehanikov pa seveda niti šoferji ne bi imeli dela in mi bi lahko nekako delali najbrž samo še doma, pa vam lahko kar to povem, da takole se sliši fajn, ampak ni to ključno, kar je na prvo žogo. No in da so avtomehaniki in šoferji res zelo pomembni, to vedo tudi Slovenci. Slovenski glasbeniki, ki so enim in drugim napisali že ogromno krasnih skladb. Recimo Zlata Martinc prepeva o avtomehanikih.

Ja, dragi šoferi, dragi avtomehaniki, tudi mi, veseljaki, vam želimo en res lep dan, seveda predvsem pa naj bo vsak kilometer na vaši poti varen.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Zunani minister Tone Kajzer je v nedeljo na srečanju s predstavnico Evropske unije Kajo Kalas prosil za pojasnila o preglednosti izbirnega postopka za položaj posebnega predstavnika Evropske unije za Sahel, za katerega je Kalas predlagala nekdanjo ministrico Tanjo Fajon. Kajzer je dejal, da Slovenija še ni sprejela odločitve o podpori Fajon.
2: Jaz sem samo, bom rekel, izrazil pričakovanje, da se me obvesti, kako je postopek potekal, ali je postopek potekal transparentno in ali je bila morebiti kršena integriteta postopka, tako da na tem še delamo, niso stvari še popolnoma jasne. Mi si moramo prizadevati, da so vse te stvari dejansko jasne in transparentne, da ne prihaja, ker v času, ko se je zgodila ta kandidatura, prejšnja vlada je opravljala samo tekoče posle. Tako da na tej točki smo in nimam še vseh pojasnil, tega bo ta zadeva za enkrat, kar se nas tiče, še ostala odprta.
1: V nedeljo dopoldne so bili ljubljanski policisti obveščeni o vlomu v vozilo na območju Bežigrada. Osumljenec naj bi razbil steklo in vlomil v vozilo, iz njega je odtujil več kosov orodja, s čimer je lastnika oškodoval za okoli 6000 evrov. Osumljenca so na podlagi informacij očividca v neposredni bližini kmalu izsledili in ga pridržali. Pri 78 letih se je poslovila filmska legenda, zvezda filmske franšize Jurski park in ganljivega klavirja Sam Neill. Njegova družina je sporočila, da jih je zapustil nenadoma in nepričakovano, ter dodala, da je umrl v Sidniju obkrožen z družino in z dostojanstvom, ki je zaznamovalo njegovo celotno življenje. Naredite si lep ponedeljek, mi pa bomo z vami spet čez eno uro.
3: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
4: Lep dober dan, poglejmo proti nebu, danes bo še naprej jasno, popoldne pa bo v zahodni in osrednji Sloveniji nekaj vetra in sicer jugozahodnega. Najvišje dnevne temperature od 29 pa celo tja do 33, v tem trenutku pa že zelo prijetno toplih 25 na Bledu, 26 v Domžalah, 28 v Velenju, 29 pa v Žalcu.
5: Skoči to poletje ugodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
4: Poglejmo še na ceste. Zaprti je vozni pas na pomurski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Sveti Jurij ob Ščavnici in predorom Cenkova zaradi pokvarjenega vozila. Zastoji so na štajerski avtocesti od Slovenske Bistrice jug proti predoru Golo Rebro, približno pol ure se tam zamudite. Prav tako na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno prav tako zamude pol ure, pa na gorenski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke zastoji predvsem tovornih vozil, pa na ljubljanski zahodnjo voznici so zastoji od Koses proti Kozarjam ter naprej proti Brezovici, tudi na cestah Šmarje Koper, Bohinjska, Bela, Bled in pa Lesce, Bled. Zaprta je cesta Velenje Arja vas pri kamnolomu zaradi prometne nesreče, nastal je zastoj v obesmeri, obvoz za osebno vozila pa je na Ponikvo. Zaprta je tudi cesta Mežica Črna na Koroškem Šoštan pri Mali Črni zaradi še ene prometne nesreče, bodite previdni. Prometna nesreča pa močno vira promet tudi v Ljubljani v križišču pri hotelu Lev, torej na Celovški, Gosposvetski in Blajva Sovi, zato pričakujte tam zastoje. Zaprt je prav tako priključek Ivančna Gorica na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta zaradi del, obvoz pa je preko priključka Bič. Radarjev in kontrol v tem trenutku ni. Če jih boste vi opazili, pa dejte nam to javiti na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na cesti.
6: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Wow!

0: Ko bo še kar nekaj časa, mi nadaljujemo s fehtarji in njihovim mlajem, takoj za njimi pa Oštarlos.
1: Ali bo, ako kaj znamo.

0: Marjeta, vuče veste.
1: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
2: Pošta! Dober dan.
3: Bog daj, dober dan, Lojz. Madonna, sam Bog te prinesel.
2: Ja, ko sme pa tojk čakal? Kake nadzemeljske težave pa ma?
3: No, neč tazga. Samo sem se zamislil, če bi ti dal z enega danes.
2: Jozus, to pa z lahkoto.
3: Evo, točno tu sem razmišljal.
2: Ja, ko pa ločem?
3: Lej, o tem, Lojz, dobro ljudje grejo v nebesa.
2: Ja.
3: Une ta žlehne grejo v peku.
2: Ja, in kam bo šel ti?
3: Ja, jaz bom šel pa s tobo na pivo.
1: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

Ansambl Popotniki so nam prepevali o vasi, oziroma da smo bili nad vasjo skupaj z njimi, v nadaljevanju pa nam bodo prepevali ansambl Lojzeta Slaka s fanti s Praprotom.

0: Ansambel Lojzeta Slaka nam torej skupaj s fanti iz Praprotna zapoje skladbo, ki sta jo leta 88 napisala, takole mimo grede, Lojze Slak in pa Niko Zlobko. Besedilo pa je prispevala izjemna Tatjana Rodošek. Torej, trarara, še preden boste vi našli ključe od avtomobila, ki ste jih založili nekje na pultu.
1: Ta tretji je pravi bakač.
2: Radio Veseljak.
3: Podjetje Tim Slavše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Audio BM.
6: Vrnite se v svet zvoka in komunikacije. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.
5: Audio BM.
7: Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.
8: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

pridite, pridite, nič se sezuvati. Veseljak.

0: Ansambl Henček smo ravno kar slišali, Polka Valček in Rock'n'Roll, mi pa, ja poglejmo, če bo kaj rock'n'rolla na nebu, upamo, da ne. Še naprej bo danes jasno, v zahodni in osrednji Sloveniji pa bo zapihal jugozahodni veter. Jutri dopoldne večinoma sončno, popoldne in zvečer pa nekaj oblakov in pa tudi kakšna krajevna nevihta. Kaj pa naprej? V sredo delno jasno, popoldne in zvečer prav tako nekaj nevihno, potem četrtek pa se bo razjasnilo in je tudi torej možnost popodanskih ploh in neviht manjša. Poglejmo še na slovenske ceste, kaj se tam dogaja. Zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Domžale in Ljubljana Šentjakob zaradi poškodovanega jaška. Zastoji so na Štajerski avtocesti od Slovenske Bistrice jug proti predoru Golo Rebro, pa na Primorski avtocesti v smeri Kopra med Duncem in Postojno, tam se zamudite približno pol ure. Tudi na Gorenjski avtocesti so zastoji v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, predvsem tovornih vozil zastoji. Na ljubljanski južni obvoznici tudi od Rudnika proti počivališču Barje, pa na ljubljanski zahodnji obvoznici od Koses proti Kozarjem ter naprej po primorski avtocesti v smeri Kopra proti Vrhniki ter na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Rabar komanda Postojna, Bohinska, Bela Bled ter Lesce Bled. Zaprta je tudi cesta Mežica Črna na Koroškem, Šoštan pri Mali Črni zaradi prometne nesreče, zaprta pa tudi cesta Muta Dravograd pri Muti zaradi prometne nesreče. Cesta Velenje Arja vas je pri kamnolomu zopet odprta in tudi prevozna. Poglejmo še radarje, enega ste opazili, ta je v Šmarju pri Jelšah, čaka vas pri Tušu v smeri Rogaške Slatine, pa vas fotografira. Če opazite še kaj novega na vaši poti, javite nam to na brezplačno 08013002.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Mojte tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemno.si. Se vidiva!

Minuti čez pol dvanajsto sta na veseljaku, v nadaljevanju z nami novi spomini, ki pravijo, da jih nič ne briga. Pačuki, moj najljubši dan v letu, bomo slišali, še prej pa ansambl Naveza, samo za vas, staro kaščo. Uživajte na veseljaku.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visoko kvalitetna slovenska prehranska dopolnila BioStile. Prisluhnite nam. Lepo pozdravljeni. Danes premierno predstavljamo novi BioStile kolagen nove generacije s šestimi viri kolagena, hialuronsko kislino, vitaminom C in skrbno izbranimi sestavinami. Z nami je Andreja Fras, pa iz podjetja BioStile. Andreja, dobrodošli.
2: Lepo pozdravljena. Vesela sem, da predstavljamo kolagen namenjen vsem, ki želijo dolgoročno podpreti svoje telo, svojo kožo in aktiven življenjski slog.
1: Andreja, po čem se razlikuje od drugih kolagenov?
2: Gre za napredno formulacijo. Združili smo šest virov kolagena, goveji, ribi, piščančji in jajčno membrano, ter dodali hialuronsko kislino, vitamin C, silici, kurkumin in šilaid. Ključ je v sinergiji sestavin, ki se zelo povežejo in delujejo skupaj.
1: Kaj je kolagen in zakaj ga pravzaprav potrebujemo?
2: Kolagen je osnovna beljakovina v telesu, v koži, sklepih, kosteh. Po 25. letu ga telo tvori vedno manj, zato ga je res smiselno dodajati.
1: Pravite, da je po 30. letu ključnega pomena, da telo kolagen začne prejemati tudi s pomočjo prehranskih dopolnil.
2: Seveda, kajti kot sem rekla, po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. pa je ta proces še bolj slab, torej še bolj upade. To se najprej opazi na koži, pojavijo se gube, koža je manj elastična. Ta manjko kolagena pa občutimo tudi na naših sklepih, na kosteh in na laseh.
1: No, povedati pa morava tudi, da je sestava kolagena izjemna. Je tako?
2: Res je tako. Naš kolagen je visoko kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje kar šest tipov kolagena, torej trikrat goveji kolagen, piščančji kolagen, ribi in jajčni kolagen. Zdaj ne smem pa pozabiti povedati, da so vsi naši kolageni hidrolizirani in to pomeni razbiti na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje ogradijo. Njegovo delovanje na naše mišice občutimo takoj. Prispeva pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Vsebuje tudi silici, mumijo smolo in kurkumin.
1: Odlično, Andreja, kako pa te posamezne sestavine vplivajo na naše telo? Zakaj so pravzaprav pomembne?
2: Čisto vsaka od njih v telesu igra svojo pomembno vlogo. Kolagen je osnovna beljakovina v telesu in je del naše kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Zato ga pogosto vključujemo v prehrano kot del vsakodnevne podpore telesu. Hialuronska kislina je naravno prisotna v telesu in je znana po tem, da ima sposobnost vezave vode. Zato je pomembna v tkivih, kjer je potrebna hidracija in elastičnost. Silicij je mineral, ki prispeva k normalnemu nastanju vezivnih tkiv in je pogosto vključen v formulacije za podporo strukturi telesa. Kurkumin, ki ga pridobivamo iz kurkume, je pa rastlinska snov z antioksidativnimi lastnostmi.
1: Spoštovani poslušalci, izjemna sestava in naj poudarim kolagen s šestimi viri kolagena, kar je res odlično. In danes je novi BioStile kolagen na voljo s kar 50-odstotnim popustom. Za naročila pokličite na 080-88-88. Ponudba velja samo v času današnje oddaje. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.
3: Veseljak. Glasba mojega dneva.

0: Dobrodošli nazaj. Danes je v moji družbi gospa Andreja. Prišla je povedati, da so v podjetju Biostile ponovno naredili korak naprej in izboljšali že tako odličen kolagen. Kako do premierno predstavljenega kolagena? Ja, tako, da pokličete na 0800 88888. Izberite si tudi okus. Lahko je to nežna jagoda, sočen ananas ali klasika mango pomaranča. Andreja, zraven 6 virov kolagena pa ste dodali še druge sestavine. Katere?
1: Zdaj pri razvoju novega kolagena smo želeli ustvariti res celovito formulo. Zato nismo posegli le po enem viru kolagena, ampak smo združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Torej iz govedine, iz rib, iz piščanca in iz jajčne membrane. S tem smo ustvarili izdelek zelo bogato kolagensko osnovo. Ker pa smo želeli narediti korak dalje, smo formulo obogatili še s hialuronsko kislino. Dodali smo C-vitamin iz šipka, silici iz bambusa, kurkumin in šilajit oziroma mumijo smolo. In vsaka od teh sestavin ima v sodobnih prehranskih dopolnilih svoje posebno mesto. Skupaj pa ustvarjajo premišljeno in uravnoteženo kombinacijo. Vemo namreč, da je kolagen pomemben sestavni del kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Njegova naravna tvorba pa žal z leti upada. In prav zato smo zaželeli pripraviti izdelek, ki temelji na kakovostnih virih kolagena in ga dopolnjujejo skrbno izbrane sestavine. Rezultat je sodobna, bogata formulacija za vse, ki želijo izbrati nekaj več.
0: Torej, ni le enosmerna formula, ampak ste presegli sami sebe. Kaj pa okusi?
1: Na voljo so kar 3 okusi. Ananas, jagoda in mango pomaranča. Vsak ima svoj značaj, od bolj svežega, dosadnega ali klasičnega okusa.
0: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo različne obljube, no pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjanje. Kaj je to?
1: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjena v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala kar 100 udeležencev. Rezultati so bili zelo spodbudni. Kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših nohtih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajejo tisto dodatno potrditev, da gre za res kakovostno in izjemno premišljeno formulacijo.
0: Pa vendar, komu je izdelek namenjen?
1: Vsem odraslim, še posebej vsem starejšim po 30. letu. Primeren je za aktivne ljudi, za športnike, za vse, ki želite podpreti svojo kožo, sklepe in se enostavno počutiti odlično.
0: Spoštovani poslušalci, izkoristite današnjo premierno ponudbo. Novi Biostile kolagen s 6 viri kolagena je danes na voljo s kar 50% popustom. Vsak si zasluži, da se dobro počuti v svoji koži, z več energije, samozavesti in boljšim vsakdanom. Izkoristite današnjo posebno ponudbo minus 50% popust. Pokličite zdaj na 0800 88888 in ne odlašajte. Količine so omejene in zanimanja je veliko. Naredite nekaj zase že danes. Torej, 0800 88888. Lep dan vam želimo in srečno do prihodnjič.
2: Veseljak, glasba mojega dneva.

0: Radio Veseljak.
1: Kmetijska in gozdarska mehanizacija, gozdarske klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko, hlevska oprema.
2: Franci Koren SP, več na stalcakoren.si.
3: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja. Sadjarstvo Merosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topo obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@merosan.si.
4: 3, 2, 1.
5: 3 mesece brez plačila obroka samo v trgovinah Harvey Norman. Funkcionalna sedežna garnitura z električnim počivalnikom za popolno udobje. Sedaj kar 63% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, to bo čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
7: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
8: Majhna ploščica in veliko energije.
9: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
8: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
9: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, Teslina ploščica.si.
8: Ali nič 41 400 409.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japel. Predstavniki Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino so predstavili rezultate letošnje splošne, poklicne in mednarodne mature v spomladanskem roku. Kot je pojasnila državna sekretarka na ministrstvu Mojca Škrinjar, se je splošne mature letos udeležilo 6782 kandidatov z 83 srednjih šol. Od teh jih je maturitetno spričevalo s pohvalo pri splošni maturi prejelo več kot lani.
2: Takih kandidatov je bilo 208, lani ob tem času 177. Najvišji možni splošni uspeh, 23 točk ali 20 točk, je letos doseglo 64 kandidatov, julija lani 37, od tega 45 deklet in 19 fantov.
1: V bližini Pariza je v nedeljo popoldne izbruhnil silovit gozdni požar, ki so ga lokalni gasilci označili za požar izjemnega obsega. Do polnoči je pogorelo že približno 800 hektarjev površin, požara pa še vedno niso uspeli omejiti. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen se je zavzela za starostno omejitev dostopa do družbenih omrežij na ravni Evropske unije. Stroka predlaga, da bi lahko do družbenih omrežij mladoletniki sami dostopali šele po dopolnjenem 13. letu starosti. Komisija bo ustrezno pravno podlago predstavila jeseni. V Kopru pa se začenja poletna šola slovenskega jezika. Prireditelji bodo gostili 50 udeležencev iz 16 držav, ki bodo popoldne in zvečer obiskovali delavnice in se tudi udeležili ekskurzije. Organizatorji bodo z različnimi dejavnostmi udeležencem približali slovenski jezik, kulturo in vsakdanje življenje v državi. Želimo vam lepo popoldne tudi v naši družbi.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Lep dober dan, poglejmo, kakšno vreme nas čaka danes popoldne. Ja, precej jasno bo v zahodni in osrednji Sloveniji, pa bo zapihal jugozahodni veter. Temperature se tja do 33. V tem trenutku 28 v Sevnici, 29 v Brežicah in Celju, 30 jih imate v Domžalah, Mengšu in Vojniku, 31 pa v Velenju ter v Žalcu.
5: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
4: Poglejmo še na slovenske ceste. Zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Domžale in Ljubljana Šentjakob zaradi poškodovanega jaška. Bodite previdni. Zastoji na štajerski avtocesti od Slovenske Bistrice jug proti predoru Golo Rebro. Zamudite se že več kot pol ure. Tudi na primorski avtocesti je podobni zastoj in pa zamuda, torej več kot 30 minut med Uncem in Postojno. Pa na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, predvsem zastoj tovornih vozil, na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti počivališču Barje, na ljubljanski zahodnji obvoznici od Koses proti Kozarjem in pa naprej po primorski avtocesti v smeri Kopra proti Vrhniki ter tudi na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan ter Lesce Bled, kjer stojite že v krožišču v Lescah. Zaprta je tudi cesta Mežica Črna na Koroškem, Šoštan pri Mali Črni zaradi prometne nesreče, pa še ena cesta je zaprta in sicer Muta Dravograd pri Muti prav tako zaradi prometne nesreče. Zaprt je še priključek Ivančna Gorica na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta zaradi del, obvoz je urejen preko priključka Bič. Kje so zadnji radarji in kontrole? Dva radarja ste opazili, prvi v Celju na Kidričevi pri Tušu, meri v smeri Tehar, drugi pa v Šmarju pri Jelšah pri Tušu, smer Rogaška Slatina. Če opazite vi še kaj novega na vaši poti, če vas karkoli zmoti, javite nam to na brezplačno 0880 13 nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
6: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx

0: na veseljaku in povsod drugod, tudi pri vas doma, že to sem prepričan, odbila 12 in ja, to na veseljaku v mesecu juliju pomeni samo eno, da moramo preveriti,
1: kje igra veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na veseljaku.
0: Ogromno namigov ste dobili in zdaj pa res čas, da preverimo, kje torej igra danes naša veseljakova harmonika. Ajda, kje?

0: pozdrav iz Posavja, natančneje iz Krškega. Tukaj ob meni Toni Sotošek.
1: Lep pozdrav tebi in vsej ekipi in vsem gledalcem in poslušalcem.
0: Zdaj, vse to, kar bom povedala, ti že veš, ampak smo v enem čudovitem mestu, obdanem z vinogradi, sadovnjaki, v mestu, kjer je, bom rekla, ena od glavnih zvez tudi reka Sava in pa predvsem tukajšnji glasbeniki, ki ste res izjemni. Danes imam pred sabo Tonija Sotoška, glavo najbolj vesele družine v Sloveniji, družine Sotošek, ki se bodo že mečkem potihem pripravlja tudi na Antonov koncert. To je ena res legendarna zadeva, ki je ne gre izpustiti vsako leto.
1: Ja, čeprav smo vsi pomakljivo oblečeni, je to zelo kmalo in na tak velik dogodek moraš pravcet razmišljati. Ta Antonov koncert se tudi z vašo pomočjo vedno dogaja v tele dvorani za nama. Drugo leto bo to 15. januarja. Eminentni gosti, sicer boste pa s tem vi tudi seznanjeni, tudi poznamete vsako leto, tako da se tudi jaz tle vam zahvaljujem za eno tako zelo prijetno in pošteno sodelovanje.
0: Malte bom še izkoristila, glede na to, da imam klez enega staroselca, krškega. Ne? Povej mi, kaj je tisto, kar ti našim veseljakom predlagaš, da si pogledamo oziroma obiščamo, ko bomo naslednjič v Krškem. Kaj je tista znamenitost, ki je ne smemo izpustiti?
1: Ja, zdaj ponovim, ko vi prijete v Krško, boste srečali na levi strani oziroma videli gostilno Kunst, pa en tak nov spomenik, Krško Polec, to je znana stvar. Potem tle imamo dobro srednjo šolo s kvalitetnim programom, zelo življenjskim. Potem nuklearna je na drugi strani Save, potem smo sigurno znani. V neposrednji najni bližini se pa tle nahaja še ena taka institucija, v poletnih mesecih oziroma celo leto prav pride, to je vinska klet Krško, kjer je doma Cviček, tako da tudi tam, če bo kdo zašel, mu ne bo žal.
0: O glavnem, v Krškem se boste imeli lepo, ne boste lačni, ne boste žejni, pa tudi dobro glasbeno spremljavo vam lahko obljubimo. Zdaj pa lahko obljubimo kmalu tudi nekomu že prvo nagrado danes. Obiskali bomo kmalu prvega nagrajenca, tako da verjamem, da so živčki že malo prisotni, ampak veseljaki držimo pesti, da boste to prav vi, dobro poslušte, mogoče bomo čez nekaj kratkih trenutkov pozvonili prav pri vas doma.
2: Torej, harmonika, veseljakova harmonika je danes zaigrala v Krškem, naša Ajda in pa Toni Sotošek sta vam torej zdaj tole lepo povedala, vi pa kot vse skozi podarimo, ostanite doma, kajti mogoče naša Ajda Mlakar in Patrik Janežič iz skupine Gas Kras prideta z nagradami prav k vam.

0: Harmonika podpirajo Teslina energijska ploščica, Summit Auto in BTC City.
1: Majhna ploščica in veliko energije.
0: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
1: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
0: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, Teslina ploščica.si.
1: Ali nič 41 400 409.
2: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
3: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
4: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi prijatelji, dobrodošli v rubriki Glasbeni arhiv. Danes se boste lahko vsi skupaj zavrteli v instrumentalni polki Pri dobri kaplici v izvedbi tria Lojzeta Slaka. Pod avtorstvo skladbe se je podpisal Lojzet Slak, prvič pa to pesem najdemo posneto na albumu Kadar pa mim hišce grem, ki ga je leta 1965 založila založba Jugoton. Danes vam zaupam eno prigodo, ki jo sicer ni zakrivila dobra kaplica, ampak poledica. Nekoč je Janez Kalan, pevec Fantos Praprotna, peljal stanovska kolega Andreja Berganta in Janeza Dolenca na igranje v Idrijo s Slakovim ansamblom. Le nekaj kilometrov pred ciljem pa so naleteli na cestno poledico. Kljub prilagojeni hitrosti so zleteli z ceste in pristali nekaj metrov pod cesto, med trnjem in smreko, ki je avto ustavila, da se niso skotalili še nižje proti potoku. V avtu je nekaj sekund zavladala tišina, ko je voznik Janez Kalan posrečeno dejal: "Fantje, mislim, da moramo ven z avta." Ko so se pevci priplazili nazaj do glavne ceste, sta jima dva mimoidoča šoferja ponudila pomoč in prevoz. Eden je Kalana peljal do policije, da je prijavil dogodek in da je poiskal avto vleko, drugi pa je peljal Berganta in Dolenca na koncert s Slakovim ansamblom, ki so ga začeli vsi skupaj pravočasno, res profesionalno in brez zamude. Toliko za danes, pojdimo v glasbi. Dragi prijatelji, dovolite, da vam nekaj naslednjih minut polepšajo. Lojze Slak, diatonična harmonika, Niko Zlobko, ritem kitara in Franc Sever na berdi.

0: Radio Veseljak. Audio
1: BM. Brezplačni termin za meritev sluha si rezervirajte preko spletne strani audiobm.si ali pokličite na telefon 059-044-055. Ponavljam številko 059-044-055. Audio
2: BM. Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 2 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
3: Čas za registracijo avta?
4: Ja.
3: V produktu naredimo vse.
4: Ja.
3: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
4: Wow.
5: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
6: Vse na enem mestu.
7: Pica da te ka.
8: Od Julči.
7: Telefon 70 551 200.
9: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na

0: na topevent.si in Petrol. Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Teslina energijska ploščica, Summit Auto in BTC City.
1: Majhna ploščica in veliko energije.
2: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
1: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
2: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, Teslina ploščica.si.
1: Ali nič 41 400 409.
0: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
3: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajno rodje, vse igrače.
4: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

0: Koala ti in ansambl Jarica smo slišali prav, kar mi pa, ja, gremo proti nebu. Popovdne bo precej jasno, vse do jutri, ko se bo popovdne pooblačilo, pojavljale se bodo tudi krivne plohe in nevihte. V sredo bo vreme zelo podobno, torej najprej jasno, popovdne pa lahko pričakujemo plohe, no v četrtek pa zopet razjasnitve, tudi možnost neviht in ploh se bo zmanjšala. Poglejmo še na slovenske ceste, kaj se dogaja. Zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Domžale in Ljubljana Šentjakob zaradi poškodovanega jaška. Zastoji na Štajerski avtocesti od Slovenske Bistrice jug proti predoru Golo Rebro, tudi na Primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno so zastoji, pa na Ljubljanski zahodnjo voznici od Koses in na Ljubljanski južnjo voznici od Viča proti Kozarjam ter naprej po Primorski avtocesti v smeri Kopra proti Vrhniki, tudi na cestah Šmarje Koper so zastoji, pa Lucija Strunjan in pa Lesce Bled. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Muta Dravograd pri Muti zaradi prometne nesreče, posledice prometne nesreče pa so odstranili na cesti Mežica Črna na Koroškem Šoštan pri Mali Črni. Kje so zadnji radari? Prvi v Celju na Kidričevi pri Tušu v smeri Tehari. Radar tudi na cesti Trate Lenart v Slovenskih Goricah pri prvem križišču za Sveto Ano in pa še zadnji rjav kedi na Trzinske voznici skrit za protihrupno ograjo, miri pa v smeri Ljubljane. Če vi opazite še kaj novega, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč.

Minuti čez pol eno sta, mi nadaljujemo z našo najboljšo slovensko glasbo. Najprej z nami ansambl Bratov Avsenik, Tinka, Tonka, Podgoro, pa tudi ansambl Vrabci z vaškim plesom. No, takoj za njimi pa že naša stalna, tista, ki je vedno vesela in nas razveseljuje, Mama Ma.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Se je moj mož Karl hvalil po gostilni, kako fejst ženoma. Čudež, čudež, to se reče mene, ne? Pa je vse prisotne zanimalo, s čim sem si prislužila takšno hvalo, pa je rekel, da nam je včeraj po noči okrog dveh en lopov ulomil v bajto. In je vse zanimalo, če je odnesel kaj, ne? Koga vse je odnesel. Pa je rekel Karl, ja je, batine, Manka je mislila, da sem se jaz vrnil z gostilne.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.
3: Pri nas ste vedno dobrodošli.

Radio Veseljak. Ko so delavci začnejo gristi kemične svinčnike, je čas za gostilno pri Travniku v Ljubljani. Sveže malice, hitra dostava in vsak dan nova izbira. Meni na Facebooku Gostilna pri Travniku. 01 600 5770.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japl. Komisija za preprečevanje korupcije je vladi, državnemu zboru in državnemu svetu poslala sistemska priporočila, s katerimi želi izboljšati preglednost priprave in sprejemanja zakonodaje ter zmanjšati korupcijska tveganja. Po oceni komisije so številni primeri iz preteklega in sedanjega mandata pokazali, da se zakonodajni postopki prepogosto izigravajo, kar zmanjšuje zaupanje javnosti v delovanje države. Govori predsednica KPK Katarina Brvar Sternad.
2: Zato smo na podlagi primerov, ki smo jih obravnavali ali smo jim prična trenutno, vladi, državnemu zboru in državnemu svetu poslali sistemska priporočila za večjo transparentnost zakonodajnega postopka. Z njimi predlagamo rešitve za zaznana korupcijska tveganja. To je pomanjkljiva transparentnost, nepregleden vpliv interesnih skupin, zasledovanje zasebnega interesa in neustrezna kakovost predpisov.
1: V Sloveniji lahko ta teden pričakujemo nov vročinski val, ki pa ne bo tako izrazit, kot je bil denimo junijski. Temperature bodo od 30 pa do največ 35 stopinj Celzija, pravi meteorolog Brane Gregorčič.
3: Bodo pa vročino spremljale tudi razmeroma pogoste popoldanske in večerne nevihte, začenši s torkom, pa potem tja vse do konca tedna. Verjetno ne bo dneva, ko kje po Sloveniji ne bi nastajale nevihte, seveda ne bodo pa nastajale vsak dan povsod.
1: V ukrajinskih napadih z droni v moskovski regiji so bili danes ubiti 3 ljudje, 5 je ranjenih. Ruske sile so sicer ponoči sestrelile več 10 brezpilotnih letalnikov, ki so bili usmerjeni proti Moskvi, še poročajo tuje tiskovne agencije. Več novici lahko preberete na svet24.si, mi pa bomo kmalo spet z vami.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Šli.
6: Lep dober dan, čas je, da pogledamo proti nebu. Ja, popoldne bo precej jasno, v zahodni in osrednji Sloveniji pa bo še zapihal jugozahodni veter. Temperature od 29 pa vse tja do 33. V tem trenutku takole na Bledu 27, 30 v Krškem in Vojniku, 31 v Novem mestu in Mengšu, 32 pa jih imate v Žalcu.
7: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
6: Še na ceste poglejmo, kaj se dogaja. Bodite previdni, da ne pride do naleta. Kombi s počeno pneumatiko stoji na prehitevalnem pasu na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Rabar Komando in Uncem. Zastoji na štajerski avtocesti od Slovenske Bistrice jug proti predoru Golo Rebro, zamudite se približno pol ure in pa tudi v smeri Ljubljane od Krtine do ljubljanske obvoznice. Na primorski avtocesti tudi zastoj v smeri Kopra med Uncem in Postojno, pa na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez in na ljubljanski južni obvoznici od Viča proti Kozarjam ter naprej po primorski avtocesti v smeri Kopra proti Vrhniki. Tudi na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in pa Lesce Bled so zastoji. Še dva radarja ste opazili. Prvi na cesti Trate Lenart v Slovenskih Goricah pri prvem križišču za Sveto Ano, drugi Rjav Kedi pa na trzinski obvoznici skrit za protihrupno ograjo v smeri Ljubljane. Vas fotografira, če boste prehitri. Nič 80, 13, nič 2 za vse novosti iz vaših poti.
0: Skupaj tudi na cesti.
8: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

Lep dober dan, 13 in 5 minut že na veseljaku, kmalu, res kmalu pogledamo, kje se nahaja naša Ajda Mlakar ter harmonikar Patrik Janežič iz skupine Gas Kras, koga sta obdarila, bosta kakorkoli že, kot prvega danes. Mi smo torej ugotovili skupaj z vami, seveda, da je veseljakova harmonika danes zaigrala v Krškem, Toni Sotošek nam je ob 12. uri prekrasno zaigral, torej mi pa že čakamo, kdo bo tisti srečnež ali srečnica, ja, ki bo dobila prvo nagrado. Ostanite v naši družbi na veseljaku.

0: ansambl Mira Klinca in pa slovenski vojaki bil tole. Mi pa se za kratek čas vračamo nazaj v jutranjo budnico, kjer sta na Žiga Kvas in Ljubica Šporej Zbinšek razpredala o tem, zakaj naj bi ženske živele dlje kot moški. Zdaj, neki znanstveni dokazi in prispevki pravijo, da ena možnost je genetika, pa tudi zato, ker imajo hormonsko zaščito drugačno, ker nekako manj tvegano se vedejo, zdaj kaj to pomeni, ne bi o tem, pa tudi zato, ker ženske naj bi bolj skrbele za zdravje kot moški. No, naša Ljubica pa ima, oziroma je imela danes jutri še eno drugačno razlago. Dajmo pogledati kakšno.
1: A ti veš, zakaj ženske živijo dlje kot moški?
2: Ja, vem.
1: Dej povej.
2: Zaradi tega, ker jim Bog povrne ves čas, ki so ga porabile za bočno parkiranje.
1: Ne, Žiga. Ne, okay. Veš, zakaj živijo dlje kot moški?
2: Zakaj?
1: Za nalašč.
3: Jutranja budnica. Od ponedeljka do petka. Med 6 in 10 na Veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si. Summit Auto. Ford Ranger, močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier, kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto, prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
2: Lep nasmeh za vse življenje se začne že v otroštvu. Vabljeni na brezplačen prvi pregled za nevidni zobni aparat vašega otroka. Dentalni center Tatalovič.
3: Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
4: Veseljak.
0: Prvi radio.

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: Ja, danes smo izvedeli, da je ob 12. uri zaigrala Veseljakova harmonika v Krškem skupaj s Tonjem Sotoškom, je bila naša Ajda Mlakar, no sedaj pa je že prišla do prvega nagrajenca oziroma nagrajenke. Poglejmo torej, kje sta Ajda in učenec Tonja Sotoška, Gašper. Me prav zanima, kdo je prejel krasno nagrado.
2: Je lušten, če je fajn. Ekola, jaz sem že pri prvi nagrajenki danes. Sej jaz vem, da vi jih tukaj le mečkem več vidite. Ampak to, da smo danes prišli prav sem, je pa kriva, v narekovajih rečeno kriva, gospa Jelka. Povejte, Jelka, ste takoj vedeli, da bo v Krškem danes se zaigrala naša harmonika?
3: Ja, tako in tudi mož mi je rekel, da bo... To je pa Krško.
2: Aha, ja, to je pa gospod Tone. In pa gospod Tone, dejte malo povedati, kdo je vse tukaj le zraven nas še? A imate vi počitniško varstvo?
4: Ja, zdaj skoraj, ja. Zdaj, ker so počitnice, imamo vnuke,
2: aha,
4: so od sina,
2: ja,
4: pa od hčere. No, od hčere je že dela, malo tako hod delati. Drugače pa so kar v redu.
2: In kaj počnete takole, recimo, ko ste pri dedju pa pri babi na počitnicah? A med drugim mogoče tudi kaj veseljaka poslušate pa gledate?
4: Ja.
2: Ja?
4: Ja.
5: Ja.
2: A imate kako priljubljeno slovensko pesem, ki jo še posebej radi slište?
4: Novi spomini.
2: Novi spomini, ja, seveda, mal lokal patriotizma, ne?
3: Ker je Jože prijatelj naš in njegovega očeta.
2: Mogoče še to, glede na to, da ste zdaj prvi nagrajenci danes, a bi kaj zaželjeli veseljaku za 30 let? Mi namreč letos praznujemo našo 30-letnico, pa vem, da nas vi veliko spremljate pa poslušate.
3: Lahko malo daljši povem. Je res že 30 let minilo, ker stopili ste na pot radija Veseljaka. A nikar se ne sekirajte, let ne skrivajte, jih ne tlačite pod klobuk, naj vam bodo rajše v podob. Saj v tem času enkratni ste postali in le najboljši od sebe dali. Naj bo sever, jug, vzhod, zahod, sreča z vami vedno naj gre na pot. In to naj ostane tako naprej, no?
2: Mislim, gospa Jelka, vi si že za tole poezijo zaslužite nagrado, ampak predvsem pa danes tole izročamo zato, ker ste pravilno ugotovili našo lokacijo, ki je igra Veseljakova harmonika. Lepo uživite vseh dobrota, ki smo jih pripravili za vas in pa predvsem še naprej lepo vzgajite mlad slovenski rod.
3: Hvala lepa. Hvala lepa.
1: Ja, iskrene čestitke torej gospe Jelki in celotni družini. Vi seveda ne odhajate nikamor, ker mogoče prav k vam pride naša Ajda in pa tudi Gašper, ki še vedno igra na harmoniko. No in mi pa, kot veste, bomo tudi jutri vandrali po Sloveniji. Tokrat bo z vami oziroma do vas prišel na Žiga Tominec in zdaj pa je že res čas, da nam na Žiga da mogoče kar prvi namik. Žiga, kje bo igrala harmonika?
6: O, veseljaki, vas zanima, kje bo tokrat igrala Veseljakova harmonika, ne? Naj vam dam prvi namik. Tokrat bo Veseljakova harmonika igrala v mestu, ki ima v grbu zmaja. No, natančneje pa na lokaciji, kjer je harmonika dobila svoj rekord, ampak ne tist v najdaljšem igranju. A? Kje bo igrala harmonika?
1: No, kje bo igrala harmonika? Hvala, Žiga, za tale namik. Zdaj, na koncu vam je dal še kar že mečken pod namiga, torej to ne bo... da vam je še pomagam, v Velenju ne bo, ker tam smo že bili prejšnji teden pri Robertu Gotarju. Kdo pa je še tisti, ki je s harmoniko postavil lansko leto en tak res krasen rekord, ki mislim, da je lahko, ne vem, koliko časa tečem, pa ga ne bom postavil. No, kje bo jutri igrala Veseljakova harmonika? Pošlite sporočilo na 031-666-444, napišite vaše ime in priimek, vaš naslov in pa torej lokacijo, kjer menite, da bo jutri igrala Veseljakova harmonika.
0: Akcijo,

0: Marica kliči rešilca.
1: Pri srčnik in gasilec Sašo, te pa na zdravje, ja, prepevali so o špricerju, ki so ga za nek kratek čas tudi izgubili. Kakorkoli že, mi gremo naprej z vremenom in dajmo mi raje o tem. Torej, danes popoldne precej jasno zapihal bo jugozahodni veter, možne so kakšne plohe in nevihte, prav tako tudi jutri in v sredo, no potem v četrtek pa razjasnitve, tudi možnost neviht in ploh je zelo majhna. Poglejmo še na slovenske ceste. Zastoji so na štajerski avtocesti od Slovenske Bistrice jug proti predoru Golo Rebro, pa tudi proti Mariboru od Dramelj do predora Pletovare in v smeri Ljubljane od Krtine do Ljubljanske obvoznice. Na primorski avtocesti prav tako zastoji v smeri Kopra med Tuncem in Postojno, pa tudi na Ljubljanski zahodnji obvoznici od Koses in na Ljubljanski južni obvoznici od Viča proti Kozarjam ter naprej po primorski avtocesti v smeri Kopra proti Vrhniki. Še vedno tudi zastoji na cesti Šmarje Koper in pa Lesce Bled. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Strunjan Izola v Strunjanskem drevoredu zaradi prometne nesreče. V obe smeri pričakujte zastoje, zato bodite previdni in seveda strpni. Kje so radari? Enega ste opazili in o njem poročate. Rjavkedi še vedno na Trzinski obvoznici skrit za protihrupno ograjo, miri po smeri Ljubljane. Če opazite še kaj novega, nič 80-13, nič 2. Srečno in varno pot.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Poletni črni petek v Baby centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40% samo v Baby centru in na babycenter.si.

Minuta čez pol drugo je, nadaljujemo z Manco Špik, takoj za njo pa naša lestvica Veseli vrtiljak, na kateri lahko seveda glasujete za narodno zabavne in zabavne predloge. Kateri to so, pa izveste takoj po naslednji.

0: Veseli vrtiljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.

0: už preskrbi.
1: Preverimo še aktualne predloge na zabavni lestvici veselega vrtiljaka.
2: Ljubi, ljubi me tudi, ko ljubezen slomi.
0: Nastja Gabor in Kvartet Duh. Ljubi, ljubi.

0: Martin Zver Marin. Hej Slovenija, zavriskaj!
1: Veseli vrtiljak.
0: Glasujte za zmagovalca.

Ansambl Petra Finka, ni mi mar, jaz verjamem, da tudi vam ni, ali jaz grem ali ne grem še domov, ampak vam pa povem, da zato, ker grem domov, prihaja ekipa Židanega popodneva in z njimi tudi malo kasneje, okrog 16. ure, kvartet Duh.

Kvartet Duh nam pride predstaviti torej novo skladbo Rad bi ostal, kot rečeno, malo po 16, zato bodite z nami tudi v Židanem popodnevu, mi pa se družimo zopet jutri, vse tja od 10 pa do 14. Lep popoldan vam želim.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Kaj pa danes tako lepo diši?
3: Jaz ne kuham več. Meni pripelje gostilna pri Travniku iz Ljubljane.
4: Vsak dan izberete po meniju. Več na Facebooku Gostilna pri Travniku ali pokličite 01 600 5770.
5: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
6: Zgolj z kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
9: Prstan rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
10: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
11: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
12: Halo, kje moj bazen?
11: V Premium Petu vas čaka 20% popusta na vso poletno opremo za vaše ljubljenčke, bazenčki, hladilne podloge in še več. Premium Pet, poletna osvežitev za vse tačke.
13: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Komisija za preprečevanje korupcije je vladi, državnemu zboru in državnemu svetu poslala sistemska priporočila za večjo transparentnost zakonodajnega postopka. Rok za odziv je 3 mesece. Ponujajo rešitve za odpravo in zmanjševanje korupcijskih tveganj, ki jih je KPK in javnost zaznala v različnih primerih sprejemanja zakonodaje. Kako bi se ta v prihodnosti obnesla, je Tina Divjak razložila na primeru zakona o veterinarstvu z eno od možnosti.
2: Ko bi nek poslanec vložil zakon, kot zakon o veterinarski službi, kakorkoli se že imenuje, bi pač v tem začetnih pred poglavjih zakona bila ena točka razkritja relevantnih okoliščin in bi tam napisala, v preteklosti bila zaposlena, lastnica je, ne vem, brat, lastnik, ne vem, karkoli, tega in tega. In to bi bilo javno znano, javno objavljeno, vsi bi to vedeli in potem bi bilo tudi manj teh nekih teorij zarote.
1: Kolegi državnega zbora pa je danes za zaprtimi vrati ugotovil, da je šlo pri izjavi poslanca Svobode Lenarta Žavbija o vazelinu za hujšo kršitev kodeksa in mu kot sankcijo izrekel opomin z javno objavo. S tem so se strinjali predstavniki vseh poslanskih skupin. Predstavniki članic Evropske unije so dokončno potrdili novo zakonodajo za ukrepitev pravic letalskih potnikov v uniji, ki bodo lahko še naprej zahtevali odškodnino za zamude daljše od 3 ur. V skladu z novimi pravili bo mogoče na letalo brez doplačila nesti osebni predmet, kot je majhna torba ali nahrbtnik, družine z otroki pa se med dodeljevanjem sedežev naj ne bi ločevale. Letalski prevozniki morajo zagotoviti, da vsaka oseba, ki spremlja otroka mlajšega od 14 let, sedi na sosednjem sedežu brez dodatnega plačila. Naredite si lep ponedeljek, v vaši družbi bomo ponovno čez 1 uro.
3: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
4: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so 3 razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Sonce imamo danes po celoti državi z nekaj nizke oblačnosti, temperature so tam do 32 stopinj Celzija, tudi jutri pa dopoldan še večinoma sončno, popoldan in zvečer pa več spremenljive oblačnosti. Proti večeru se lahko začnejo pojavljati tudi krajevne plohe ali pa malo močnejše nevihte, tako da če se bo kaj bliskali, se k vašem stisnete. Temperature zjutraj bodo do 19 stopinj, čez dan pa tam do 32, prav takšne temperature pričakujemo tudi v sredo in četrtek, ko pa pričakujemo tudi tele večerne plohe in nevihte, z izjemo četrtka, ko bo zopet sončno.
6: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
7: Dobar dan še na naše slovenske ceste. Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt počasni pas na primorske avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem. Zaprt je tudi vozni pas na štajerske avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori med Domžalami in Šentjakobom zaradi poškodovanega jaška. Zastoj proti Ljubljani pa je od Krtine do Šentjakoba. Zastoje vas čakajo še na štajerske avtocesti pri Slovenskih Konicah proti Mariboru od Zime in proti Ljubljani od Slovenske Bistrice jug. Stojite še na primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno, na celotni ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Deviča proti Primorski do Brezovice, na obalni hitri cesti proti Izoli med Bertoki in Koprom center ter na cestah Lese, Bled, Krtina, Domžale. Daljši zastoj so tudi na cesti Izola Portorož zaradi nesreče v strunjanskem drevoredu. Tam promet poteka izminično enosmerno, o radarskih kontrolah pa zaenkrat ne poročate, če pa se na upad pazite karkoli kje, nič 80-13, nič 2, srečno.
8: Skupaj tudi na cesti.
9: Pri Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
8: Za lepši dan, židan popoldan.
10: Z vami je veselja.
5: Danes v vaši družbi, ponedeljek je naša veseljakova harmonika je šla z našo Ajdo zopet na teren. Tokrat je harmonika ob 12. zašpilala v Krškem in Ajda je enega nagrajenca že obiskala. Kdo bosta pa ta drug, pa ta tretji? Ja, to mo pa še videli. Harmonika pa ni igrala sem danes ob 12. do povdne, špilala je tudi o polnoči na Jakatovi fantošni. Pa še rima se.
7: Ja, res je, ne, če se greš ohtet, se moraš iti tudi fantošno. No? In več o tem ti bom seveda povedal. Malo kasneje, no povedala pa bova tudi, kdaj se bo zgodila najvišja razširjada do Slovenije na Kopah.
5: Ja, kje kupte karte za koncerto Veseljakovih 30, kako do svojih Veseljakovih poletnih križank, vse to takoj po današnji gosti, ko smo bili mali, ne, so nam pravili, da duhovi ne obstajajo, ampak ja. Niso pa vedeli, da bo danes k nam prišel kar kvartet duh, štiri duhovi, svojo novo, rad bi ostal.

0: Ja, če ste se kdaj spraševali, kako lahko tako visok človek kot je njihov Marko, pa je tako nizko, niste edini, ne? Tudi mi dva se je to sprašujeva.
1: In vse to bomo zvedeli malo po četrti. Takoj po Ines Erbus nam bo Jaha povedal, kako je bilo včeraj.

0: servus in sekunde. Zdaj pravijo, da se ne moreš iti okseti, če nimaš fantoš, ne? Da je Jezus na križu trpel zato, da se bodoči moži zvežejo na križ in se fajkni sprehajajo po mestih, da je vodo spremenil v vino, ker vodo v koleno že imaš lahko, vina pa ne moreš imeti. In svojo fantošno, ki sem jo zaradi tenisa mogel včeri namre zamoditi, je imel včeri tudi naš Jaka. Jaka, kako je bilo?
1: Ja, lahko ti je žal, dobro, da nis pršel, ampak po drugi strani, tako kot sem prej rekel, dobro, da nis pršel, da imam vsaj enega danes, ki je z glavo postavil.
0: Aja, kaj trezno. No, te pa zdaj nam malo zaošno, kako je to se skupaj potekal.
1: V glavnem, zelo zanimivo je bilo, da jaz nisem itak vedel nič, kva se bomo mi šli, ne? Ker celoto fantošno je organizirala moja priča, moj brat Gašpar. In jaz sem mislil, ok, bomo mi prišli, men 2-3 spijemo, malo se mu pozabavili, malo muske, ja, klinc gleda, ne bilo tako. To je bilo tako glih eno oro, prvo oro, pol pa, prvo harmonika prede, je tako brazer igral na harmoniko, pol pa
0: brat,
1: tisti,
0: namreč,
1: tako, ja. Tako, tisti, ki pa gledate naj tudi prek televizijskih zaslon, lahko vidite tale ogromen križ na za nama je potem tudi se prikazal kar naenkrat. Tali križ, da vam ga opišem, piše gor Jaka in Tjaša, letenca je gor, ta ni ri, je malo barenje pod rini, ne? Pa mislim, da je imel saj 100 kil. Če se namotim, bih imel mogoče še malo več. Če upoštevamo, da ko sem stal, sem pod 100 stranico lahko stal, ne? Tukaj sem bil,
0: tukaj je velik. Dobar, to je zelo
1: in pa križ. Smo imeli križ v pod, ja. In na ravno tu bili, ja, šli smo od tiste lokacije, kjer so imeli zabavo, do cerkve in to je bilo vsaj kilometr, če ne več, ne?
0: Ja.
1: Kilometr po pol bi rekel, ja. Gor in nazaj, ampak vmes so postojanke, vmes se ustavljaš, pa je en tak ajmer, vedro, ne, in noter je sveta tekočina, smo se pohecali, ne, pa šefla je bila in si je pol iz tizga smo mogli pet, ne.
0: Bravo, ja, to je bilo kar težko.
1: Na vsake 20 metrov smo se ustavili, in smo pač malo pauzirali, ne? In ta pot, križava pot je trajala.
0: Je kar traja.
1: Krene 2-3 ure, ne?
0: Krene 2-3 ure. Mi imamo sicer tudi ene ekskluzivne posnetke, namreč.

0: Zdaj samo pa, da se boš tjaša isto vklepil, ko se tega križa zdaj, ne? Ja. Konc koncev je to približno isto.
1: Ej, na začetku mi je bilo težko ga nas, ne? Ampak ja. Pali, ko smo se vračali nazaj, sem mi že vesel, da ga ima, da se lahko uprem na nekaj.
0: Ja, dobro.
1: Tako da, nečne noca, nečne škoti, tako da je blagoslovil, neštalje šopank. Tako da je bilo kar lepo, se zahvaljujemo vsem fantom in prijateljom in familiji, ker so tako lepo pripravili tako presenečenje, tako da je bilo festno.
0: Ja, in zdaj
1: ti boš pa nadoknado na poroku, vse,
0: štiva? No, se zdaj vam pa še to pove, kdaj in kje?
1: Ja, to
0: da vejo veseljaki. Ja,
1: dobro, javno ne bom povedal, ne boš bilo kmalj.
0: Pa namignem.
1: Še v juliju bo.
0: Še v juliju bo, tako, veseljaki se
1: sliša. Še ta mest.
0: Jaz tudi ne bom kihnil mest, znači tega?
1: Ne boš.
0: Ne boš.
1: Ne boš.
0: Ne,
1: gremo, dobro volja, ne?
0: Dobro volja, a sam

0: Odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
2: Audio BM.
3: Brezplačno preverjanje sluha in velika izbira sodobnih slušnih aparatov. Več na audiobm.si.
2: Audio BM.
4: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
5: Pizza da te kap.
6: Od Julči.
5: Telefon 70 551 200.
7: Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
8: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barve Laki Pirc.
9: Pa da se ne v zgubu, Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
10: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
11: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.

Kot mlad fant je obiskoval šolo pri stolni cerkvi, potem pa ga je vzgajal regensburški škof sveti Wolfgang. Henrik je vse svoje življenje uravnaval po naukih tega svetega moža, tako da je tudi sam dosegel svetniško slavo. Cerkev v njem spoštuje vladarja, ki je v svoj vpliv zastavil v blagor cerkve in je slavel po osebni pobožnosti, spokornosti in velikodušnosti. Dragi Henrik, Hinko, Hari, Riki, vse najboljše za god. In naj ti sveti Henrik izprosi milost, da bo zmogel obvladovati svoje malo kraljestvo v svojem srcu, ki naj bo plemenito in iskreno. Godovnike.

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveti Henrik Kralj. Današnji svetnik se je rodil leta 973 na dvoru bavarskega vojvoda Henrika.

0: Tole je bila Nika Zorjan, zadnjič kakor prvič. Vse veste, marske je lahko zadnjič, pa marske je lahko prvič, ampak sonce še ni rekel ta zadnje. Sončno bo vse tja do nedelje, s tem, da bomo zvečer in po noči lahko pričakovali tudi kakšno ploho ali pa vročinsko nevihto. Temperature bodo okoli 23 stopin, se bo pa ohladilo soboto in nedeljo, ko jih pričakujemo zgolj do 26.
1: Dobro dan še na slovenske ceste. Zaradi nesreče je promet oviran na ljubljanski zahodni obvoznici pri Brdu proti Primorski za stojem do Koses. Zaprt je tudi vozni pas na štajerske avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori med Domžalami in Šentjakobom. Zaradi poškodovanega jaška zastoj proti Ljubljani pa je od Krtine do Šentjakoba. Zastoji še vedno ostrajajo na štajerske avtocesti pri slovenskih Konicah, na primorske avtocesti smer Koper, na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda in na ljubljanski južni obvoznici od Viča proti Primorski do Brezovice, na obalni hitri cesti proti Izoli med Bertok in Koprom center ter na cestah Leste, Bled, Krtina, Domžale. Daljši zastoji so še na cesti Izola, Portorož zaradi nesreče v Strunjanskem drevoredu, tam promet poteka izmenično enosmerno, radar pa gre za modro škodo, opazili ste ga na štajerske avtocesti, na uvozu Celje center proti Mariboru. Če pa pazite še kakšnega, ki je sporočite nam to na brezplačno, nič 80-13, nič 2. Srečno!
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč.
2: Za lepši dan. Židan popovdan. Z Ajdo in Lorom.
0: Ja, z Jakatom in Lorom, ampak se neč kutka, važen je, da kmal pride mama manjka.
1: Ja, pred manjko pa še ena bolha za pomoč, tako prav avsenik, no?
0: Ja, če bomo povrjeli, se bomo pa zelo odločili.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
1: Se je moj mož Karl hvalil po gostilni, kako fejst ženoma. Čudež, čudež, tu se reče mene, ne? Pa je vse prisotne zanimalo, s čim sem si prislužila takšno hvalo, pa je rekel, da nam je včeraj po noč okrog dveh en lopov ulomil v bajto. In je vse zanimalo, če je odnesu kaj, ne? Koga vse je odnesu? Pa je rekel Karl, ja je, batine, Manka je mislila, da sem se jaz vrnil z gostilne.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.com.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
3: Ko sodelavci začnejo gristi kemične svinčnike, je čas za gostilno pri Travniku v Ljubljani. Sveže malice, hitra dostava in vsak dan nova izbira. Meni na Facebooku Gostilna pri Travniku. 01 600 5770.
4: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo?
5: Obiščite najbližji salon Slovenska postelja in izkoristite aktualne poletne popuste. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
6: V trgovinah Mana in na spletu lahko sedaj pri sezonskem popustu prihranite še več. Ob nakupu 2 ali več artiklov, ki so že znižani do 50%, prejmete še dodatni 20% popust.
7: Več na www.mana.eu.
8: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: Ja, in kot se spodobi Veseljaki, držimo svojo besedo in vam zato tudi razkrivamo današnjega drugega nagrajenca oziroma nagrajenko, ki prejme poletni Veseljakov paket skupaj s Teslino energijsko plaščico.
2: In danes smo na teren poslali našo Mlakar Ajdo, natančneje v Kršk, in kot se za ta konc podobi ob 12. na našo Veseljakovo harmoniko, tam zašpilo tudi eden in edini Toni Sotošek. Zdaj si pa poglejmo, kdo je ta drug nagrajenc oziroma nagrajenka današnjega dneva.
3: Dobar dan, čudovita Dolenska in čudoviti drugi nagrajenec, gospod Tine, živja.
4: Živja.
3: Zdaj, ko sem prišla k vam, ne, sem že takoj videla, da tukaj se veseljak ne sam posluša pa gleda, tukaj se veseljak živi. Dejte pogleda tolo majčko. Se spomniš, kje si jo dobila?
5: Pred lani, se mi zdi, ko je bil tudi Toni žreben.
3: O, res? Čakaj, mi smo že ta drugič pri vas.
4: Drugič, ja.
3: Čemu se pa reče, da ima človek srečo? Ampak ti ne, letos je drug paket, druge nagrade, ampak vi pa še vedno gledate pa poslušate veseljaka.
4: Seveda.
3: Prva stvar si jutri?
4: Zjutraj je ta prvi veseljak.
3: A drugač, na splošno slovenska muska je neki, na kar vi prisegate.
4: Seveda, to je manj najbolj, kaj je.
3: Imate mogoče kakšno slovensko pesem, ki vam je še posebej všeč? Ali pa ki si jo zavrtite takrat, ne, imate mal slab dan?
4: Pa ni važno, kaj je, sem da je. Ne znam.
3: Tako, v glavnem tukaj le vam pošiljamo en res prečudovit pozdravček z dolenskih gričev. Preden se odpravimo do našega tretjega nagrajenca oziroma nagrajenke, pa še slavnostna predaja. Dejte mi povedati, tole je pa poletno varstvo tudi pri vas danes?
4: Ja, varstvo je, nečakanje.
3: V glavnem en lep pozdrav pošiljamo tudi v studio in mahamo vsem veseljakom.
2: No, poleg Ajde je zraven še učenc Tonija Sotoška, Gašper Harmonkar, če ste se sprašvali, da je ta lušen pop za harmonkam.
1: Ja, veseljak Tino je pa imel zopet srečo, evo, iskrene čestitke, veseljako poletni paket in pa tesline ploščice, tesna ploščica so vaši. Zdaj pa, če bi pa tudi vi radi prej naše nagrade, jih pa lahko že jutri, tako da že zdaj pošljete SMS na 41666444 in nam skupaj s svojimi podatki poveste, kje bo jutri igrala Veseljakova harmonika.
2: Ampak do tja seveda rabite še kakšen namig, ker drugače ne morete ugibati, zato pa zdaj dobro poslušajte našega Tominčoga Žigata.
6: O, veseljaki, vas zanima, kje bo tokrat igrala Veseljakova harmonika, ne? Naj vam dam prvi namig. Tokrat bo Veseljakova harmonika igrala v mestu, ki ima v grbu zmaja. No, natančneje pa na lokaciji, kjer je harmonika dobila svoj rekord, ampak ne tist v najdaljšem igranju. Kje bo igrala harmonika?
2: Ali je z maja, ali pa z junija, se niti ni važno. Jaz moram povedati, da čez ta kraj tečeta tudi dve reki, v obeh se lahko človek okopa. Ni pa rečen, da vas ne bo kakšno nutrijo meso griznila, no?
1: Ja, lej, več šans imate za dober žreb, da takoj zdaj pošljete SMS na 41666444 s svojim pravilnim odgovorom, ker jaz to vem in me da veva, da sem vam že svita, kar še v nečako ne pravimo pri nas. Tako da svoje podatke pa jutrišnjo lokacijo napišite noter, pa se mogoče jutri z našo Veseljakovo harmonko Žiga Tominc v glas prav prd vas.
2: Tako pa svedamo z kontore, ki ga bomo obiskali, vam sam povem, da v teh dneh, sploh če greste v hribe, pa ki je zelo vroče, paste, da ne v teh hribih nekakšnega gada stopili.
0: Akcijo, ki je igra Veseljakova harmonika, podpirajo Teslina energijska ploščica, Summit Auto.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. O polnoči nas čaka krepka podražitev dizla in kurilnega olja. Na servisih zunaj avtocest bo liter 95-oktanskega bencina dražji za 2,7 centa, liter dizelskega goriva pa za kar 8,3 centa. Liter kurilnega olja se bo podražil za 9,1 centa. Poleg višjih cen goriva pa lahko ta teden pričakujemo višje temperature. Prihaja nov vročinski val, ogrelo se bo tudi morje, pravi meteorolog Brane Gregorčič.
2: Trenutno se temperatura slovenskega morja giblje nekje med 27 in 28 stopinjami. To je visoko, ni pa rekordno visoko. Vemo, da rekordno visoke vrednosti za mesec julij so nekje med 30 in 31 stopinj. Tako visoko zaenkrat ne gre.
1: Medtem, ko je ebola v Demokratični republiki Kongo terjala že več kot 700 življenj, so iz Nemčije sporočili, da so na prošnjo ZDA sprejeli na zdravljenje drugega Američana, ki se je okužil s tem smrtonosnim virusom. Na nemškem ministrstvu so zagotovili, da za prebivalce in druge bolnike ni nobene nevarnosti. V Italiji s četrtkom uvajajo obvezno zavarovanje za električne skiroje, ki naj bi krilo škodo, povzročeno tretjim osebam med vožnjo in škodo na drugih vozilih. Kdor zavarovanja ne bo sklenil, lahko pričakuje denarno kazen v višini od 100 do 400 evrov. Več novic lahko preberete na svet24.si, mi pa vam želimo prijetno popoldne še naprej.
3: Ja, še vreme pogledamo, sonce in še enkrat sonce je v znamenju današnjega dneva, vse tja do večera bo sončno, potem pa že po noč lahko pričakujemo kakšne krajevne plohe ali pa toplotne nevihte, takšno vreme pričakujemo pravzaprav čez celoten teden, temperature se bodo držale okoli 32 oziroma 30, v soboto in nedeljo pa kaže na ohladitev, takrat jih bo zgolj 26 in 25 stopinj.
4: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
5: Dobar dan še na slovenske ceste. Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti proti Kopru med Divačo in Kozino, zaprt pa je vozni pas na štajerske avtocesti proti Ljubljani. V delovni zapori med Domžalami in Šentjakobom zaradi poškodovanega jaška. Zastoj proti Ljubljani pa vas čaka od Krtine do Šentjakoba. Zastoj še na štajerske avtocesti pri Slovenskih Konicah, na primorski avtocesti smer Koper, na celotni ljubljanski zahodni in na južni obvoznici od Viča proti Primorski do Brezovice, nobani hitri cesti proti Izoli in pa na cestah Lesce Bled in Izola Strunjan. En radar, modra škoda, še vedno ustraja na štajerske avtocesti, na uvozu Celje Center proti Mariboru. Če pa opazite še karkoli kjer, jaz na vaši poti kaj zmoti, nič 80, 13, nič 2. Srečno!
0: Skupaj tudi na cesti.
6: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
0: Za lepši dan. Židan popoldan.
7: Z vami je veselja.
3: Tako, jake noro pa še vedno v vaši družbi, ne bo pa več dolg sama, namreč zdaj bomo imeli kukaj eno tako tekmovanje klobas. Je. Pride namreč je Simo Golobič.
8: Z klobas?
3: Tako da bomo tri hrenovke na kupu, ne?
8: Bo pa v glasbenem arhivu govoril o ansamblu Lojzeta Slaka in njihovi pri dobri kaplici. Ja, takrat je fajn, ko dobra kaplica zraven. Ja. Ampak če jih ni preveč.
3: Ja, se slišimo po tvojem glasu, da do včeraj, ko je dobra kaplica pretekla.
8: Ja, moraš pa biti malo poseben, da se spraviš na fantošno krišno. Ne?
3: Ja, bravo, pridni si. Boš, da ga zdaj piješ, kukar pol, ko boš še enkrat pol ti zihar ne postigla pi.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi prijatelji, dobrodošli v rubriki Glasbeni arhiv. Danes se boste lahko vsi skupaj zavrteli v instrumentalni polki Pri dobri kaplici v izvedbi tria Lojzeta Slaka. Pod avtorstvo skladbe se je podpisal Lojze Slak, prvič pa to pesem najdemo posneto na albumu Kadar pa mim hišce grem, ki ga je leta 1965 založila založba Jugoton. Danes vam zaupam eno prigodo, ki jo sicer ni zakrivila dobra kaplica, ampak poledica. Nekoč je Janez Kalan, pevec Fantos Praprotna, peljal stanovska kolega Andreja Briganta in Janeza Dolenca na igranje v Idrijo s Slakovim ansamblom. Le nekaj kilometrov pred ciljem pa so naleteli na cestno poledico. Kljub prilagojeni hitrosti so zleteli z ceste in pristali nekaj metrov pod cesto, med trnjem in smreko, ki je avto ustavila, da se niso skotalili še nižje proti potoku. V avtu je nekaj sekund zavladala tišina, ko je voznik Janez Kalan posrečeno dejal: "Fantje, mislim, da moramo ven z avta." Ko so se pevci priplazili nazaj do glavne ceste, sta jima dva mimoidoča šoferja ponudila pomoč in prevoz. Eden je Kalana peljal do policije, da je prijavil dogodek in da je poiskal avto vleko, drugi pa je peljal Briganta in Dolenca na koncert s Slakovim ansamblom, ki so ga začeli vsi skupaj pravočasno, res profesionalno in brez zamude. Toliko za danes, pojdimo v glasbi. Dragi prijatelji, dovolite, da vam nekaj naslednjih minut polepšajo. Lojze Slak, diatonična harmonika, Niko Zlobko, ritem kitara in Franc Sever na berdi.

0: Radio Veseljak. Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani, povejte geslo Malgaj 2 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
3: Relax Turizem.
2: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.
5: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Destina energijska ploščica, Summit Auto in BTC City.
6: Majhna ploščica in veliko energije.
7: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
6: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
7: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, Teslina ploščica.si.
6: Ali Mič 41 400 409.
5: Summit Auto. Ford Ranger, močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier, kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto, prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
8: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
9: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

0: Domen Kumer in Rebeka Dremelj, daj mi noč, jaz vam bom dal pa sonce, sonce in še enkrat sonce in vse do konca današnjega dne bo tako. Po noč pa se že lahko začnejo posamezne poletne plohe oziroma vročinske nevihte, predvsem v Alpah ter v južni Sloveniji. 33 stopinj bomo namerili tudi jutri, vse do sobote, nedelje, ko se temperature spustijo za okoli 10 stopinj, takrat jih bo zgolj 26 ali pa 25.
1: Dobro dan še na slovenske ceste. Pokvarjen kombi vira promet na štajerski avtocesti proti Mariboru v zapori med Dramljami in predorom Plitovarje. Predmet na vozišču vira promet tudi na primorski avtocesti proti Kopru med Divačo in Kozino. Zaprt pa je še vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Šentjakobom zaradi poškodovanega jaška. Zastoj proti Ljubljani pa je od Krtine do Šentjakoba. Zastoj je še vedno na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah, na primorski cesti smer Koper med Uncem in Postojno, na celotni ljubljanski zahodni in na južni obvoznici od Barja proti primorski avtocesti do Brezovice, na obalni hitri cesti proti Izoli med Bartoki in Koprom center in na cestah Lese Bled, Želudnik Domžale, Koper Šmarje, Izola Strunjan ter v Novem mestu od Krke do avtoceste. Radar ste vozili v Primožu pri Šentjurju, še en je v Podnanosu na avtobusni postaji, radar tudi v Mednu pri Ljubljani, pri železniški postaji smer med vode. Policijsko kontrolo pa ste opazili na cesti Slovenska Bistrica, Slovenske Konice v Vrholah. Če pa še karkoli opazite kje, nič 8013, nič 2. Srečno!
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva!
2: Za lepši dan, Židan popoldan.
1: Dobro in Jaka še vedno v vaši družbi in ostala bova vse tja do šestih, pa ne bova sama, tudi goste dobiva, pa še...
0: Res je.
1: Lojza pride kmal.
0: Pa povejo vam tudi, kam se lahko odpravite na najvišjo roštiljado v Sloveniji, namreč naša največja roštiljada se seli in to 8. augusta. Kdo to organizira, kje boste lahko roštiljali in s kom boste lahko žurali? Pa takoj pa, kot rečeno, pošter Lojzu in Agropopih, ti si moj sonček oziroma preoblečen sonček, no. Samo dajte se skrivo mazati, da vas ne spe.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bog daj, dober dan, Lojz. Madonna, sam Bog te prinesel.
1: Ja, ko sme pa tojk čakal? Kake nadzemljske težave pa ima?
2: No, nič tazga. Samo sem se zamislil, če bi ti dal za enega danes.
1: Jozus, to pa z lahkoto.
2: Evo, točno tu sem razmišljal.
1: Ja, ko pa ločem?
2: Lej, o tem, Lojz, dobre ljudje grejo v nebesa.
1: Ja.
2: Une ta žlehne grejo v peku.
1: Ja, in kam bo šel ti?
2: Ja, jaz bom šel pa s tobo na pivo.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
3: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3,5 tone. Kmalu na voljo tudi 6- in 9-tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
4: Summit Auto. Ford Ranger, močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier, kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto, prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
5: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
6: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne. Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
7: Avtominosvetek.si.

0: Akademija gorskega žara.
1: Poletje na Kopah.
2: Ja, tako poletje na Kopah se nadaljuje. Tako kot smo vam obljubili, pol to drži. Par mesecev nazaj smo vam rekli, da bo to otvoritev poletja na Kopah in to je bila točno to otvoritev. In da se poletje na Kopah ne bo zaključilo takrat, ko se sneg naredi, ampak takrat, ko bomo rekli mi.
3: In, evo ga, in v soboto 8. avgusta boste imeli priložnost doživeti najbolj poletno, največjo in najvišjo rošeljado na KKŠ Summer Festu na Kopah. Rošeljada, se sedi na Kope, prosim
2: tako,
3: se še.
2: Ja. In gor ne vsem za jaz, pa zapit, ampak tudi za gledat, poslušat, se dret in zažurat. Z nami bodo Peter Grašo, Plavi Orkestar, pa naši

0: Še pa još. Skratka, 8. augusta se Rašteljada seli na Kope, da je pa ne zamudite, pa skočite na topevent.si in pa seveda na prodajne mesta Petrola.
1: Tako in si zagotovite svoje stopnice še zdaj, pejte pa še na naše Facebooke in vsak dan pod videom glasujte, kdo izmed Dari Gajšek in Žigaderčka priprav lepši krožnik. In ko se glasujete, ne, ste že v žrebu za nedeljsko kosilo na Kopah za dve osebi, ki ga vsak dan potalamo rekomu, pardon, tako da pejte na Kope, poletje in Rašteljada sta od zdaj naprej doma na Kopah.
2: Legendarna Rašteljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi Orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivno

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
2: Veseljak. Najboljša domača

0: Ja, še vreme pogledamo. Temperature se bodo v prihodnih dneh večinoma gibale tam od 30 do 35 stopinj Celzija, vročino pa bodo spremljale razmeroma take pogoste popoldanske in večerne nevihte z začetkom v torek in vse tja do konca tedna. Verjetno ne bo dneva, ko kje po Sloveniji ne bi nastajale nevihte, ne bodo pa nastajale vsak dan povsod. Predvidoma ob koncu tedna bo na to Slovenijo prišla hladna fronta, v soboto in nedeljo, vročina bo od nedelje naprej popustila. Kot kaže, bo v prihodnem tednu, tam po 19. juliju, verjetno tudi kakšen teden brez vročine. Temperatura morja je še vedno med 27 in 28, se bo pa temperatura še postopoma dvigovala. Zaenkrat ne gre tako visoko, da bi bila do 30 do 31, se bo pa verjetno do petka dvignila vsaj tja proti 30-ici.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
2: Dobar dan še na naše ceste. Zaprti vozni pas na Štajerske autocesti proti Ljubljani med Domžalami in Šentjakobom zaradi pokvarjenega jaška, poškodovanega jaška. Tam so zastoji od Krtine do Šentjakoba in po usporednih cestah. Zastoj pa še na Štajerske autocesti v obe smeri med Ramnim in Tepanjem, na Primorske autocesti smer Koper med Rabrkomano in Postojno, na Ljubljanski južni voznici od Barja in na celotni zahodni voznici proti Primorske autocesti do Brezovice. Stojite tudi na obalni hitri cesti proti Izoli med Brtoki in Koprom center ter na cestah Lese Bled, Želodnik Domžale, Kopre Šmarje, Jagodje Strunjane ter v Novem mestu od Ragovega do avtoceste. Cesta Radovljica Lancovo je zaprta zaradi nesreče pri mostu čez Savo, radar in pa v Primožu pri Šentjurju, še ne v Podnanosu na avtobusni postaji, radar tudi v Kropi, radar še v Medno pri Ljubljani na železniški postaji smer Medvode, policijsko kontrolo pa ste opazili na cesti Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice v Vrholah. Če pa še karkoli opazite kje ali vas na vaši poti kaj zmoti, nič 80, 13, nič 2, srečno.
3: Skupaj tudi na cesti.
1: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
3: Za lepši dan, židan popoldan.
4: Z vami je veselja.
0: Loren Jaka še vedno v vaši družbi, zdaj takole bom rekel. Bog nam je dal oči, da vidimo, roke nam je dal, da šlatamo, jezik, da okušamo, noge, da fuzbal brcamo in glasilke, da pojemo. In odkar smo Slovenci pogruntali, kako glasilke uporabljati za petje, smo od Slovenskega okteta, Akademskih pevskih zborov na Primorskem in v Mariboru ter pevskem zboru Tone Tomašič, Univerzo v Ljubljani, očiten dost gojil tole ubrano petje, da se ga loteva tudi mladina.
2: Ja, in eni izmed njih so zagotovo kvartet Duh, ki smo jih slišali tudi v daji ubrano po slovensko, ki se zdaj le oglasijo pri naju z njihovo ta novo, najbolj frišno na gostavu.

0: vse o novi pismi in o video spotu ter na daljnih načrtih kvarteta Duh, pa takoj po Saši Lenderu in Sama doma.
1: Tako, ali z drugim besedami, še prej ne petje, ampak dretje.

0: Radio Veseljak.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Audio BM.
4: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.
3: Audio BM.
5: Pizza da te ka. Od Julči. Telefon 70 551 200.
6: Čas za registracijo avta?
5: Ja.
6: V produktu naredimo vse.
5: Ja.
6: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
5: Wow.
7: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne.
8: Vse na enem mestu.
2: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo,

0: drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Veseljak. Stay.

0: z Janko, da pa nisva več sama, namreč v najni družbi kvartet Duh. David, Marko, Niko in Janez, pozdravljeni.
1: Ja,
0: da naredimo malo voda. Mi smo kvartet Duh spoznali točno eno leto nazaj, pravzaprav, ko so na Veseljaka tudi prišli svojo prvo avtorsko

0: smo jih videli še z nami, Gabor, no danes so tukaj, da nam predstavijo svoje čist frišno novo Rad bi ostal. Kvartet Duh, pozdravljeni na Veseljaku.
1: Živa.
0: Zdaj, vaša zgodba se je, Orl, začela pravzaprav takoj potem, ko ste vsem vzeli dih, ko je napisala naša glasbena urednica, vzeli dih svojo priredbo telepes.

0: Fandje, kaj se je v tem enem letu za kvartet duha spremenilo? Več pila, kje za autograme fehtajo? A, kaj
1: za selfije.
0: Ja. Ok. kar pogumno.
2: Pustimo interne zadeve zaprte znotraj kvarteta, ampak drugače pa ja, zelo veliko poročnih obredov smo letos odpeli, še veliko Dobro. Nas jih čaka. Delamo tudi lastne koncerte, nekaj v lastni režiji, nekaj ne v lastni režiji, tako da smo pridni.
1: Ste dobili poziv na kakšno ločitev, mogoče o tem zajtu že?
2: Mislim, da še ne.
1: A pol tako lepo pojete, da se ljudje ja. Ne ločujejo?
2: Oziroma, ko zgleda, ko se par za to odloči, ko nas sliši, se premisli.
1: Dobro, ste tukaj znovo, rad bi ostal, ki ni čist tako običajno romantična, ko se vse lepo konča. Ne, da, dajte nam malo razložiti.
3: Rad bi ostal, torej, fant govori, rad bi ostal v razvezi, sam pa vidi, da to ni to, da je nekje tam je moški, ki lahko da tist, kar ji on ne more dati.
1: Kaj je to, denar?
3: Denar mora...
1: Golf, ja. Kaj
3: to? To je pa zdaj razmerja so dinamična, da moraš zdaj to na eno točko.
1: Aha, okay.
0: Kaj smo se opazil, Marko zna tudi z normalnim glasom govori, da nismo
3: ja.
0: Tako nizek.
3: Ja, ne govorim skozi tako nizko, pa treba pa tudi.
0: Fandje, dajte mi povedati, kdo bo mi pomagal pa besedilo pa pesmi, kdo je to s pesmo skupaj?
4: To pa je oboje in melodijo in besedilo napisal naš prijatelj, dober Primož Kirič.
0: Dobro, kako je to, vam je on poslal, ste vi rekli, rama eno pesem, a si ki najdel, kakšem najdelci ali kako?
4: Mislim, da je on to objavil nekje to pesmico in smo mi slišali, Dobro. Da smo rekli, to bo bi zelo lepo zazvenelo v štiri glasne različice.
0: Pa veš, da res? Res te bojo.
1: Dobro vam je rater in ko smo glih pr štiri glasjo, ne, v novej pesmi slišimo tudi dobremu skontre v zadju vaše pesmi, ne, tudi ko smo se tlele na bajti pogovarjali, se rekli, zanimivo, da se je kvartet duh, ko tako lepo obrano poje, spravo tudi na musko zraven, tako da povejte, kdo igra inštrumente v telem duh bendo, ker namreč v spoto jih špilate vi, če sem spravljeno, ne?
2: V spotu jih špilamo, mi jih glumimo, ja. Drugače pa smo v dobrem sodelovanju z našimi prijatelji iz Recesija benda in sicer z Davidom Novakom, s katerim smo tudi večinski del aranžmaja uredila, potem pa sta prijatelj Šerkezi in Kazar dodala tudi kitarske dele, tako da je skladba zazvenila pravzaprav pop-rock izvedbi, ne tako. Klasično kvartetovsko.
1: Tako, se prav se vi štire pravzaprav edini Slovenci, ki recesijo hvalite. Bravo! Danke bi bile ponosne na vas.
0: Ja, fandje, mi bomo tole vašo pesmo še prečesali po dolgem in počes, bomo malo tudi video spot pokomentirali in če se vam je kaj tazga zanimivga dogodilo na samem snemanju, tudi eno igrco imamo za vas pripravljeno z Lovrotom. Jaz bi pa predlagal, da preden si premierno ogledamo tokrat na Veseljaku, da tako vsi štirje ubrano, kot znate zapet, tudi napoveste v kamero ena. Ovo pesem vaša.
3: Izvoli.
2: Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, rad bi uspel v izvedbi kvarteta Duh in vsi tisti, ki se v tem najdete, vam želim vso srečo.
1: Pa dna.

0: Niko in Janez, lepo pozdravljeni nazaj. Vsem kamor smo šli, ampak smo še zmeri tle.
1: Ja, fanti, čestitke z novo pesmo. Verjamem, da se bo tale sigurno ful prijela. Borjela se bo tudi na kakšni poroki. Zagotovo sem prepričan, pa tale boš plesni odložek na koncu. Ej.
0: Bam, bam, bam.
1: Kar? Kar za nekaj, ta?
2: To pa je bilo najtežje.
0: Tako da ne samo, da ste skriti Moskontari, ste tudi skriti plesavci, pravzaprav kvarteto duh.
3: Oh, zelo rad plešem. Najš plešem, ko pa pojem.
0: No, in ko smo lih pri te, Marko, verjamem, da naše veseljakine, predvsem zanima, koliko ste vsi vi v kvarteto duh, kaj oženjeni, namreč tu se pol, ko imamo gostovanja decev, vedno pojavijo vprašanja. Vemo pa, da si ti oženil nedolgo nazaj, Marko, kako je bilo na ohce ti?
3: Oh, super. Čustev od takih zaskrbljujočih do veselje, smeh, vrhunsko.
0: Zakonam rečaka se tudi kmalo žen, tako da če imaš kakšen nasvet, kako ne pobegn, kako ne biti preveč nervozen, da ne bo teh skrbi preveč za jakata, recimo. No, in ko smo lih pri te, Marko, verjamem, da naše veseljakine, predvsem zanima, koliko ste vsi vi v kvartetu duh, kaj oženjeni, namreč tu se pol, ko imamo gostovanja decev, vedno pojavijo vprašanja. Vemo pa, da si ti oženil nedolgo nazaj, Marko, kako je bilo na ohce ti?
3: Oh, super. Čustev od takih zaskrbljujočih do veselje.

0: se ne spomnim, še bila odlična.
1: Ja, ampak za kdo imate kakšne plane za, za poletje in za do konca leta? Kaj boste, krati duše, kaj počeli v tem letu? Kakšen dopust, kakšno novo pesem na obzorju?
2: Pravzaprav uradno smo že na dopustih, se pravi, nekateri, se pravi, nastopov nimamo zdaj v rokih 3 tednov, ker gremo vsak po svoje na dopust.
1: Se pravi, če 14 dni ne boste bili še enkrat le, ker pred 14 dnevi ste bili.
2: Tako.
0: Se pravi, ne pričakujemo nove pesmi čez 14 dni, kdaj pa lahko pričakujemo kako novo pesem od kvarteta?
2: Verjetno v jesenskem času, no, to bo sigurno.
0: Okay.
2: Pripravljeno eno ali pa celo 2 baladeci.
0: Dobro, vas bomo držali za besedo, se tukaj v kakšnem festivalu mogoče, ker tale bi po mojem recimo zelo lepo pasala, pa celo zmagala na festivalju Melodij morja in sonca, čeprav vem, da je to zdaj malo kočljiva tema, ker je bila baje kar kuhna, sem slišal, nisem bil tam. Ampak malo so se pritoževali, tako da tuhtate v kakšnem festivalu v nadaljevanju mogoče?
2: Evo, morda pa res naslednje leto.
3: Kakem ločitvenem.
0: Se bom javo, ko so ženem. Zdaj imamo pa midan za vas eno nalogo. Ponovat imamo hitrih 6, deloži, da nam po podnevu za naše glasbene goste. Tokrat pa imamo takih, se pravi, pojočih 6, dajmo tem reči. Pojočih 6.
1: Se ste njih vsi 4 tle, ne, ja. Še kaj zapojete. Ne, ne.
0: Pa zato, da vidimo, koliko ste vi pravzaprav vsi skup usklajeni. Če isto mislite, ne, če imate to isto, koliko se že reče, da si, da si mentalno tole, povezan.
1: Da ste telepatsko povezani.
0: Tako, če ste kaj telepato. Se pravi, prvo vprašanje. Katero pesem bi kvartet Duh, recimo, zapel na poroki? Hajde, da slišimo. To morate takoj. To
2: ne, sigurno.
1: Samo 5 začnete.
0: Hajde.

0: malo smo šli kar malo kocine po koncu, ampak gremo mi malo zamenjati zdaj to. Če, če smo zdaj bili veseli pa na poroki, kjer bi pa kvartet duh recimo zašpilo pa na pogrebu?
1: Pa po mojem, da glede na to, da smo z prekmurskih koncev, kar tam popularna.

0: veseljaki,
1: veseljaki, ja, se na pogrebih.
0: Veseljaki, verjamem, da zdaj ko avto poslušate ali pa doma na televiziji, se to zelo lepo sliši, ampak tukaj se še to klepš. Kuj to obrano, ne vem, meni se to tukaj dotakne, če nekdo lepo zapoje.
1: In zdaj gremo od žalosti spet k veselju. Kjero pesem bi pa recimo zaigral na praznovanju rojsta otroka?
0: Da vidim, če vas bom konc leta na ju. Ajde.
2: No, ti samo doče, mislim, da ne priključimo. Vidim, da imaš ideje.
3: Nimo prijeli, daj.

0: Ja, če bi bilo še kaj kot sedem, ostali bodo že šle po koncu. Kjer opesem pa bi kvartet duhu, smo šli spet iz vesela na sedmini za špilo, ker sedmina je le malo bolj vesela.
1: Taka delikatna stvar.
2: Na sedmini, ob kolikih na sedmini?
0: Ob osmih zvečer.
2: Te pa že lahko.
0: Takrat po žubi pa v parih deci.
3: Pred delitvijo hrbije.
2: To

0: Niste še ferti, zdaj pa sem še to zadnjo, tisto, ko sem že prej malo namignil, če smo po roko že dal čez. Katero bi zaigrali pa na ločitvi?
1: Zdaj pa nam zdaj prej dal idejo,

0: Bravo, fantje, izjemno je bilo tole. To je bilo tako izjemno, da bi jaz tam se s Petro kar zmenil. Če imate vi prijete čez 3 tedne nazaj, ste rekli, iz dopustov.
1: Ja. Takoj po dopustov.
0: No, en popoldan, prišli z jednom popoldnem, bi z nami ene 3 urce tlele. Uživo, mislim. Ok, zmeni, hvala lepa. Upam, da se boste veselili na dopustu. Najlepša hvala še enkrat za obisk. To je bilo odlično odpeto in mislim, da prihodnost obranga Petja v Sloveniji ja, je svetla, no. Dokler boste mlad, koliko te pa sta star, pa ne vem, koliko se vam bo kaj še ljubil, ne.
1: Pa ne počinite se, pa ne preveč ga žura, da bojo glasi ostali.
2: Pet je bo, mogoče ne obravno.
1: Bo. Se ga vidimo čim prej, se že veselimo vaše nove pesmi in pa srečno po domu, ne.
0: Tako, tole bo pa Petra povedala, koliko plačamo pol za tisem tem. Najlepša hvala še enkrat, skor te duh, lepo se mejte, zdaj gremo pa z vašo izklesano srce naprej. Če se strigate.
3: Super, hvala.
0: Potrebujete?
1: Potrebujete. Pokemaj se, gremo.
0: Ok, gremo.

0: Kvartet duh in izklesano srce, še enkrat hvala fantom za obisk na veseljako, mi pogledamo pa kakšno vreme nas čaka, nov vročinski val prihaja, se ne, da je bilo že do zdaj kar vroče. Vsak večer in vsako noč od torka naprej do nedelje pa lahko pričakujemo tudi vročinske nevihte ali pa lokalne plohe, lebo sicer po celi Sloveniji deževal bo pa siguren tudi pri vas od danes pa do petka. V glavnem za vikend pričakujemo tudi rahlo ohladitev, hladna fronta pride čez nas, tako da bodo temperature okoli 25 stopinj Celzija, potem pa zopet vročinski val v nadaljevanju meseca.
1: Dobar dan še na slovenske ceste. Cesta Lancova-Radovljica je zaprta pri Lancovem pred mostom čez Savo. Na ljubljanski južni obvoznici pa je oviran promet med priključkoma Ljubljana-Jug in Rudnik proti Kozarjem zaradi prometne nesreče. Zastoj opažate na štajerske avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro ter med Krtino in Šentjakovom proti Ljubljani. Stojite še med Ramljem in Pletovarjem proti Mariboru. Z ljubljanske zahodne in južne obvoznice od Brda in Rudnika do razcepa Kozare in naprej proti primorske avtocesti, pa se tudi zamudite. Ravno tako še na primorske avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, občasno pa med počivališčem Studenec in Rabor Komando proti Ljubljani. Radar in kontrole, prvi radar ste vozili v paki pri Velenju pri pizzeriji, enega pa ste vozili v Krofi, če pa še kakšen kje. Nič 80, 13, nič 2, srečno.
2: Skupaj tudi na cesti. Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč. Za lepši dan. Židan popoldan.
0: Lorenjaka še vedno v vaši družbi in v nadaljevanju bomo videli, za katere pesmi ste najbolj vneto glasovali na lestvici Vesevega Brteljaka v preteklem tednu.
1: Ampak ker Ravsnika ne nikoli preveč, in Sandra Saša, to Saša Osnika nikoli preveč, je tukaj Rafaelo, moj

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja. Sadjarstvo Merosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topo obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@merosan.si. Podjetje Tim Slovše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
2: V trgovinah Mana in na spletu lahko sedaj pri sezonskem popustu prihranite še več. Ob nakupu dveh ali več artiklov, ki so že znižani do 50%, prejmete še dodatni 20% popust.
3: Več na www.mana.eu.
4: Majhna ploščica in veliko energije.
5: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
4: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
5: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, teslinaploščica.si
4: ali 041 400 409.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Veseljaki, pa veseljakinja, veste, kaj nas čaka 10. oktobra?
2: Koga?
1: Veš, ne veš.
2: Ne vem, koga, ne povejm nam.
1: Ja, jaz mislim, da je to ena taka ta prava fešta, ki
2: a
1: ne bo se pozabil.
2: A to pa je Veseljakovih 30. In to bo ta koncert, da ko še dolg ne bo pozabil.
1: Ja, ja, na enem odru bo Dajbski kvintet, slovenski muzikanti, ansambl Brana Teklavžera, pa ansambl Petra Fik.

0: Ja, in še kar nekaj gostov, ki pa so zaenkrat še skrivnost. Mislim, če se mene vprašamo, imamo zdaj že kar pošteno zasedbo.
1: Ja, se skor človek ne more verjeti, ker tok legend nakupi, se pa res ne zgodi vsak vikend.
0: Ja, zato si datum kar zapišite 10. oktober, velika dvorana v Domžalah, pridite s svojimi prijatelji, ženo, možno sosedom ali
1: Ljubico.
0: Pa... Mogoče, kaj pa kar cela vas pripeljte s seboj.
1: Tako. Sem pa ne ljubice s sabo imati, ker bojo vsi zblasti videli, da ste jo.
0: To ja.
1: Neč ne čakajte do zadnjega, ker veste, ko gre, ne? Vsi rečejo, joj, se pšel, sam ni več kar.
0: Ja, zato pa po vstopnice na top.si dobite jih tudi na vseh Petrolih, poštah in drugih eventim prodajnih mestih po Sloveniji.
1: Tako, top event prodajnih mestih po Sloveniji. Mi bomo tam, vi pa tudi, ker 30 let vesenjaka se praznuje sam enkrat, zato se vidimo v Domžalah.
2: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Na donatorski konferenci, na kateri so se v Bruslju zbrali predstavniki 65 držav in mednarodnih institucij, so zagnali novo mednarodno pobudo namenjeno obnovi osnovnih sredstev v palestinski enklavi Gaza. Zbrali so 884 milijonov evrov, so sporočili z Evropske komisije. Med drugim nameravajo obnoviti vodovodno in sanitarno infrastrukturo, zagotoviti ustrezno upravljanje z ruševinami in odpadki ter obnoviti zdravstveni, energetski in prehranski sistem. Svet Evropske unije je za novega posebnega predstavnika Evropske unije za Kosovo imenoval nemškega diplomata Dirka Schübla. Schübl bo dveletni mandat nastopil 1. septembra. Na tem mestu bo nasledil Aiva Orava. Posebnemu predstavniku Evropske unije za Bosno in Hercegovino Luigiju Soreki je Svet Evropske unije medtem podaljšal mandat do 31. avgusta 2028. Posebni predstavnici Evropske unije za afriški rok Anet Weber pa do 31. augusta 2027. Slovenija je na požarno sezono zaradi air traktorjev veliko bolje pripravljena kot pred 4 leti, ko je na Krasu izbruhnil katastrofalen požar, je poudaril vodja sektorja za podporo gašenja iz zraka na upravi za zaščito in reševanje Mitja Vidmar. Za enoto, ki lahko danes 4 letali air traktor gasi iz zraka, je srednje zahtevna sezona. Letos so pogasili 11 požarov, nazadnje včeraj v Bohinju. Vedno več mednarodnih športnih zvez sledi odločitvi Mednarodnega olimpijskega komiteja o ponovni vključitvi ruskih in beloruskih športnikov na tekmovanja. Zdaj je temu zgledu sledila tudi krovna zveza za namizni tenis ITTF, ki je odločitev naznanila na svoji spletni strani. Ruski namiznoteniški igralci lahko tako znova tekmujejo na mednarodnih tekmovanjih pod okriljem ITTF pod svojo državno zastavo.
2: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
3: Ja, nov toplotni oziroma vročinski val se nam bliža, temperaturo v naslednjem tednu do 32 stopinj Celzija, proti večeru in po noči pa lahko vsak dan skoraj da na različnih lokacijah po Sloveniji pričakujemo toplotne nevihte. Vreme se bo nadaljevalo v istem smislu tudi v naslednjem teden, se bo po soboto in nedeljo občutno ohladil, dnevne temperature bodo zgolj do 25 stopinj Celzija in se vemo, ne, s hladnimi frontami pridajo tudi dež in plohe, tako da se dežja tudi v naslednjem tednu ne bomo mogli losati.
4: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
5: Dobrodan še na naše ceste. Zaprti vozni pas na Štajerske avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Šentjakobom zaradi poškodovanega jaška. Tam je zastoj med Krtino in Domžalami. Nesrečo vira promet na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjem med priključkoma Jug in Rudnik. Zastoj pa na Štajerske avtocesti v obe smeri med Ramnem in Tepanjem na obalni hitri cesti proti Izoli med Bertok in Koprom center na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika in na celotni ljubljanski zahodni obvoznici proti Primorski do Brezovice. Stojite pa še na cestah Lesce Bled, Koper Šmarje in Jagodje Strunjan. Cesta Radovljica Lancovo je zaprta zaradi nesreče pri mostu čez Savo. Nesreča pa močno vira promet v spodnjih Hočah, v glavnem križišču. Zastoj je tam predvsem proti Mariboru. Radar ste opozorili v paki pri Velenju pri pizzeriji, če pa je še kakšen kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno!
6: Pa je tudi na cesti.
7: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
6: Za lepši dan. Židan popoldan.
8: Z vami je veselja.
3: In kmalo z Jakatom preverva, kje, pri katerem tretjem oziroma tretji nagrajenki se je oglasila oziroma ostavila danes naša veseljakova harmonika. Dava vam tudi namig za jutrišnji dan, ki bo jutri igrala harmonika, tako da telefone imejte pri sebi.
5: Ja, danes je Ajda na terenu, jutri bo naš Žiga na terenu, kmalo tudi jaz odrenem in ti tiš ne zbi, ne?
3: Tako ne, sem pa češ en teden.
5: A, dobrček, dobrček. No, lej, bomo to vse še povedali, še pravi pa spev in domen kum.

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: Kolele, zdaj že vemo, da je naša Veseljakova harmonika špilala danes v Krškem in da je Ajde obiskala že dva nagrajenca oziroma nagrajenki. Zdaj pa, če mene štetje ne daje, mislim, da imamo še eno dožnost.
2: Ja, moramo obiskati še ta tretjega in kdo je bil ta tretji, ki bo prejel naš Veseljakov prijetni paket skupaj s tesno ploščico?
1: Dejmo si pogledati in poslušati.
3: Ja, in tudi naša tretja dnevna nagrajenka danes ima zelo prijetno družbo. Kar poglejte jih, kar poglejte jih. Gospa Milena, kdo je tukaj le z vami?
4: Z mano je vnukinja in dva me čaka.
3: V glavnem dolgčas vam ni, skrbite za podmladek in zato, da bojo imeli tudi ta mladi rad slovensko glasbo.
4: To pa imajo, ja.
3: Gledate, spremljate Veseljaka?
4: Spremljam Veseljaka in sem se prijavila tudi na Veseljakov oddih na morju.
3: Oh,
4: ja, tako da se vidimo.
3: Super!
4: V Biogradu na morju.
3: Odlično, všeč mi je, kadar ste Veseljaki tako lepo prežeti z vsemi našimi aktivnostmi, z našim programom. Ne nazadnje ga očitno zelo dobro spremljate, ker se danes tudi vedel, da je kje zaigrala Veseljakova harmonika?
4: V Krškem.
3: Točno tako, zato si zdaj le že zaslušate tale paket. Zdaj pa lahko midva narediva še kak mal morski plan. To se pravi, letos boste z nami dopustovali na morju. A bo to prvič?
4: Prvič.
3: In že zdaj vam povem, da zagotovo ne zadnjič.
4: Ja, sigurno.
3: V glavnem, jaz vam predlagam, da do morja lepo vadite po pesmarici vse slovenske pesmi, ker ko gremo veseljaki na morje, je v ospredju harmonika, veliko petja in tudi plesanja.
4: Tako, imam že Slakove pesmarice, tako da plošče njegove, super.
3: Ta prava veseljakinja in mislim, da je šla danes ta zadnja nagrada, več kot v prave roke. Najlepša hvala.
4: Hvala lepa, veseljako. Hvala lepa.
1: Tako ločen stvore Sotoška Gašpr, ne, igra tudi velik harmonko, smo ga videli, zato iskreni čestitka vsem nagrajencem in seveda bo harmonka svojo pot nadaljevala tudi jutro ob 12. ko bo zaigrala kje? Ja, to še ne vemo, imamo pa ene par namigov. A kako sodelujete v tej nagradni igri? Jaka, temo da vidimo, če si naredil ti domačo nalogo, če poslušal prejšnji teden.
2: Sem. Napišite nam SMS na 0416666444. Zraven dodajte vaše podatke, vaš naslov, da vas seveda najdemo. In najbolj pomembno, lokacijo, kje bo jutri igrala Veseljakova harmonika.
1: Odgovor je pravilen in da bomo vedeli, kje bo igrala, nam vsakeč malo pomagamo z namigi. Preden nam žiga, da kakšen namig, ne, kraj kamor gre, ni daleč, če si Kranja, Kamnika ali pa Litije. Ob tem kraju tečejo dve reki, kjer lahko se not tudi umije, ampak dajte se raj ne. Harmonikar pa je moški, ki naredi, kar reče in v lajfu tudi ful preteče. Hmm. Ne, pa nekaj strah kač, pravijo. Temo si pogledati, če ajde na mik.
5: O, veseljaki, vas zanima, kje bo tokrat igrala Veseljakova harmonika, ne? Naj vam dam prvi namig. Tokrat bo Veseljakova harmonika igrala v mestu, ki ima v grbu zmaja. No, natančneje pa na lokaciji, kjer je harmonika dobila svoj rekord, ampak ne tist v najdaljšem igranju. A? Kje bo igrala harmonika?
1: Na naši pa cajtnega na šihto, brat, ne? Žiga.
2: Žiga, ko žiga, ne, nemaš kaj. Ma ne zamirimo, ker nam je dal tako fajn namik, ne da. Verjamem, da vi že veste zdaj, kje bo jutri zaigrala naša Veseljakova harmonika. Žigo Tomincem in o katerem zgontru govorimo. Zato, zato pa SMS na 031-666-444 in se vidimo jutri, ne?
1: Pa še enkrat, če greste kje v gore, res se paste na tle, gledajte, da ne bo kje kakšen gad.
0: Akcijo, ki ja. Igra Veseljakova harmonika, podpirajo Teslina energijska ploščica, Summit Auto,

0: Radio Veseljak.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Samozavesten nasmeh brez kompromisov. Nevidni zobni aparat za odrasle, ki je diskreten in prilagojen vam. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
3: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 2 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
4: Roxitis. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxitis.si.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: nove Veseljakove križanke. Posebna poletna izdaja.
1: Tako je, dame in gospodje, poletje tukaj, Veseljakove križanke pa tudi.
2: Ja, Veseljakove križanke so out. Ja, čist out.
1: Za koga? Čakaj, samar. Ja, ja, ker so pršle, pa bom so tudi šle. Ja, ja, kmal bojo šle, to je pa res. In ker veste, naša poletna izdaja 2026 je imeti doma pri veligi. To je kukor ena tako omejena izdaja.
2: Ja, iz čist preprostega razloga. Recimo otrokom ali pa ženi jih daš za rešvat, pa imaš recimo mir, ki se zamotijo. Pa tudi pametno se zamotijo.
1: Ne? Res je, tudi za možgančke razmiga so naše križanke. Fajn, verjemte, zjutri par gesel rešite, pa boste imeli prc bolj produktiv dan. Pa še fajn se boste počutili, ker ste nekaj naredili ti znaš.
2: Ja, ja. Če pa dobro veseljaka spremljate, boste pa še lažje in hitreje reševali naše križanke, ker not najdete kar nekaj vam poznanih obrazov z veseljaka. Ne?
1: Tako, zdaj pa skočite kar skavča, pa pejte lepo po svoje križanke, teh ne zmanjka. Dobite pa jih seveda v vaših najbližjih trafikah, medijabarih ali pa konc konca tudi na pumpah, tako da se vidimo v križankah.
0: Veseljakove križanke, poletje 2026. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: In ko prosil sem nebo za njo.
2: Boste pa še lažje in hitreje reševali naše križanke, ker not najdete kar nekaj vam poznanih obrazov z veseljaka. Ne?
1: Tako, zdaj pa skočite kar skavča, pa pejte lepo po svoje križanke, teh ne zmanjka. Dobite pa jih seveda v vaših najbližjih trafikah, medijabarih ali pa konc konca tudi na pumpah, tako da se vidimo v križankah.
0: Veselja.

0: sonce, še enkrat sonce, že nekaj večernimi nevihtami nas čaka na 7 tednov, proti koncu tedna pa se nam obeta tudi ohladitev oziroma hladna fronta, ki bo prinesla do 1,8 stopinj nižje temperature, zgolj 25-26 bomo za vikend namerili, potem pa zopet po hladni fronti prihaja sonce, tako da če ste mislili, da je vročine že konc, se je v resnici šele dobro začela.
1: Dobar dan še na slovenske ceste. Cesta Lancova-Radovljica je zaprta pri Lancovem pred mostom čez Savo zaradi prometne nesreče. Zaradi popodanske prometne konice pa je povečan promet na cestah iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Stojite še na Štajerske avtoceste med Slovenskimi konicami in predorom Golo Rebro ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Zastoj pa tudi med Ramljem in predorom Pritovarje proti Mariboru. Z Ljubljanske zahodne in južne obvoznice od Brdaj in Rudnika do razcepa Kozare naprej proti Primorske avtocesti se tudi zamudite. Ravno pa tako na Primorske avtocesti zastoj med počivriščem Rabr Komanda in Studencem proti Kopru. V radarskih kontrolah pa zaenkrat ne poročate, vseeno pa srečno in strpno. Če pa še kaj pazite, kje nič 80-13, nič 2. Srečno.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Poletni črni petek v Baby centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40%. Samo v Baby centru in na babycenter.si.
2: Za lepši dan. Židan popoldan.
0: Dobro, nejaka še vedno v vaši družbi, kmalo pogledava pa kaj se bo vse zvečer dogajalo na televiziji Veseljak Golica.
1: Ja, kar bo pa bo, ne?
0: Torej pa sem Helenca reče.
1: Ja,
0: če imaš pače.
1: Ja.
0: Ona to še rada.

0: gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Ja, ob 18. uri začnemo z oddajo Glasbeni pečat s Klaudijo Vinderpantner. Tokrat bo Klaudija obiskala SOS Kvintet in njihovo pevko Kaja Humski, ki nas je nedolgo nazaj presenetila z novico, da bo kaj
2: zibala kmal. Ja, ob 20. uri še slovenski kuharce, namreč kdo jih nima rad, ne slovenskih kuharcev, ampak štruhlih, ki skorda ne smejo manjkati na dobro obloženi slovenski mizi. Zdaj so spet dobili neko sponte štruhli, tako kot burgeri včasih. Obstaja toliko različic, kukar je pravzaprav slovenskih kuharc in tokrat jih bo na svoj način pripravila Jožica Vrček z Trške gore. Štruhli so sirovi, najprej skuhani, pa še popečeni z mlekom, k njim pa se odlično poda tudi prav posebna krompirjeva solata, ko mi čakam.
1: Ja, v pol 9. uri zvečer pobrano po slovensko in v tokratni oddaji bomo po dolgem času zaslišali izjemno obrane glasove fantov iz ansambla Spev. Nastopajo pa se to že od leta tizga, kar sem se izrodil, 2-0-2. In v tem času so osvojili pre nekatere odre po Sloveniji iz srca vseh prisotnih poslušalcev.
2: To je že kar nekaj tajta razaj, ne?
1: To je 24 let.
2: Ja, ob 21. uri še oddaja z Jasno in glasno z gostoma Natalijo Vrboten in Domnom Kumrom, ki prihajata z novo uspešnico Mama Marija. Spomnili se bomo tudi predpremierno nastopa za Kapa ne, ki so predstavili svojo novo polko Moja profesorca.
1: Ja, tokrat ne bo nobene zamenjave, ker se je gasilec Zašo uspešno vrnil s popotovanja po Irski. No, zanimivo pa bo videti, kdo od glasbenih gostov bo pokazal več znanja in v domačem kvizu. Medtem, ko se bo kaj do Nešloro odpravil na nastop Adje Smolarja v Grosuplje, ki pa je kaj še vedno zelo aktiven in tako prisoten na naši sceni.
2: Kje? Po Sloveniji.
1: Po Sloveniji.
2: No, na tako, da se gledamo danes večer na televiziji Veseljak. Golica.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Peugeot ali Leap Motor, strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
3: Dolz kavča, pa hitro v avtohišo kavčič na visoko prikranju.
4: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
5: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
6: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
7: Veseljak.
8: Najboljša domača glasba.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Na donatorski konferenci, na kateri so se v Bruslju zbrali predstavniki 65 držav in mednarodnih institucij, so zagnali novo mednarodno pobudo namenjeno obnovi osnovnih sredstev v palestinski enklavi Gaza. Zbrali so 884 milijonov evrov, so sporočili z Evropske komisije. Med drugim nameravajo obnoviti vodovodno in sanitarno infrastrukturo, zagotoviti ustrezno upravljanje z ruševinami in odpadki ter obnoviti zdravstveni, energetski in prehranski sistem. Svet Evropske unije je za novega posebnega predstavnika Evropske unije za Kosovo imenoval nemškega diplomata Dirka Schübla. Schübel bo dveletni mandat nastopil 1. septembra. Na tem mestu bo nasledil Aiva Orava. Posebnemu predstavniku Evropske unije za Bosno in Hercegovino Luigiju Soreki je Svet Evropske unije medtem podaljšal mandat do 31. avgusta 2028. Posebni predstavnici Evropske unije za Afriški rok Anet Weber pa do 31. avgusta 2027. Slovenija je na požarno sezono zaradi Air traktorjev veliko bolje pripravljena kot pred 4 leti, ko je na Krasu izbruhnil katastrofalen požar, je poudaril vodja sektorja za podporo gašenja iz zraka na upravi za zaščito in reševanje Mitja Vidmar. Za enoto, ki lahko danes 4 letali Air traktor gasi iz zraka, je srednje zahtevna sezona. Letos so pogasili 11 požarov, nazadnje včeraj v Bohinju. Vedno več mednarodnih športnih zvez sledi odločitvi Mednarodnega olimpijskega komiteja o ponovni vključitvi ruskih in beloruskih športnikov na tekmovanja. Zdaj je temu zgledu sledila tudi krovna zveza za namizni tenis ITTF, ki je odločitev naznanila na svoji spletni strani. Ruski namiznoteniški igralci lahko tako znova tekmujejo na mednarodnih tekmovanjih pod okriljem ITTF pod svojo državno zastavo.
2: Še vreme pogledamo, zvečer in ponoči bo delno jasno, ampak škoda, ker bo tema in vi tega ne boste mogli videti. V zahodnih krajih pa ni izključena tudi kakšna ploha. Jutranje temperature zjutraj do 21 stopinj ob morju, drugo do 19, potem pa čez dan tam do 31 stopinj, v južni Sloveniji tudi do 33. Tudi v sredo delno jasno vreme, popoldan in zvečer pa krajevne nevihte. To se bo nadaljevalo vse do sobote, nedelje, ko nas obišče hladna fronta, kad se bodo temperature spustile tam na okoli 26 stopinj Celzija.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
4: Dobar dan še na slovenske ceste. Zaprt je vozni pas na Štajerske avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Šentjakobom. Zaradi poškodovanega jaška na odseku je tudi zastoj. Nesreča pa ovira promet na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjem med priključkoma Jug in Rudnik. Zastoj pa še na Štajerske avtocesti v obe smeri med Ramnem in Tepanjem in na ljubljanski južni obvoznici od Barje proti Primorski do Brezovice. Cesta Lancovo-Rodovnica je zaprta zaradi nesreče pri Lancovem pred mostom čez Savo, obos je čez Podnard. Kontrola prometa pa vas čaka na Štajerske avtocesti proti Ljubljani na bivši cestninski postaji pri Lukovici. Če pa pazite še karkoli kje, nič 80-13, nič 2. Srečno!
0: Skupaj tudi na cesti.
5: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
0: Za lepši dan, Židan popoldan.
6: Z vami je Veseljak.
2: In naši ansambli tako, pardon.
4: Jak?
2: Ja.
4: Naši ansambli
2: to poletje očitno res ne počiva, namreč tudi ta teden bomo vsak teden imeli enega glasbenega gosta in že jutri se k nam oglasi ansambl Petan, malo po četrti z njihovo novo, tež

0: Veliki frajeri bodo jutri v Židanem popodnevu delali družbo našemu Lovru in...
1: Niki. Jutri sem pa z Niko tle, tako da končno boste videli...
0: Dobar jih meni našli to, kogat
1: je. Se Petra bom skozi druge pa sprot malo menjam.
0: Edin potem... Petra je konstanta, ja?
1: Ja, pravi. Res, ena edina konstanta v življenju je pa ja. Petra potrebuje. Še mislim, da bi, veš, kaj bi si zaslušal za svoje vneto delo že tog sajta v Židanem popodnevu?
0: Kaj?
1: Jaz mislim, da im bazen doma.
0: Bazen? Tako jaz
1: Andreja,
0: imam bazen.
1: Pa Jože, če poslušati, ja pa daj ga Petri.
0: Petra, greš na bazen danes, pol. Greš.
1: Ja, Petra bi ga doma imela.
0: A Petra, ja, da moraš se metla ga.
1: Jože pa Andreja, res, kupte jih bazen, da se raši mi hodimo.
0: Bukar treba.
1: Ja, in obljubimo, da ja. Ne bomo do konca.

0: Radio Veseljak.
1: Zlatarna Celje, zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
4: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
3: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
2: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Destina energijska ploščica, Summit Auto in BTC City.
7: Majhna ploščica in veliko energije.
8: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
7: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
8: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, Teslina ploščica.si.
7: Ali nič 41 400 409.
2: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
9: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
10: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
11: Veseljak. Glasba moja.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb. Ste se na hitro zredili? Skoraj nič ne jeste, kilogrami na tehtnici pa vztrajno rastajo. Greste samo mimo hladilnika, pa imate že kilogram več? Če ste vsaj enkrat prikimali, potem ste ob pravem trenutku na pravem mestu. Kajti v podjetju BioStil so razvili klinično testirane bombone Slimis za zniževanje telesne teže, s pomočjo katerih lahko dokazano izgubite do 6 kilogramov v enem mesecu. Kako vam lahko slastni bomboni pomagajo do večje samozavesti? Slednje izveste v nadaljevanju od je vaše zdravje, naša skrb.
1: Pozdravljeni, se tudi vi borite s prekomerno telesno težo in dietami, ki ne pomagajo ali pa imajo pogosto nasproten učinek. Brez skrbi, tukaj smo zato, da vam pomagamo. Pri tem nam bo svetoval Andrej Milutinovič, dvakratni fitness svetovni prvak, prehranski svetovalec in fitness trener, ki je danes na vdih mnogim, ki se nenehno soočajo z odvečnimi kilogrami. Andrej, lepo pozdravljeni.
2: Lep pozdrav.
1: Andrej, ne samo na podlagi izkušenj in znanja, ki ga imate, konec koncev se z osebnim svetovanjem ukvarjate že več kot 20 let. Tudi zaradi lastnih izkušenj ste danes tako zelo uspešen pri spreminjanju življenja posameznikov. Ampak vedno ni bilo tako, kaj ne? Tudi vi ste se nekoč borili s kilogrami.
2: Ja, res je. Včasih sem imel skoraj 150 kilogramov, potem sem pa shujšal 40 kilogramov v 3 mesecih, se začel ukvarjati bolj poglobljeno s tem, tako da lahko rečem, da razumem ljudi, s čim se borijo, kaj preživljajo, ko se borijo s prekomerno telesno težo. No? Ampak hvala Bogu lahko rečem, da obstaja kar nekaj pomagal, bližnic, seveda skupaj z urejeno prehrano in pa uravnoteženim gibanjem.
1: Omenili ste bližnice, dejansko torej obstaja tako imenovana bližnica ali pa pomoč, če temu tako rečeva, ki nima jojo učinka, torej bližnica, ki dejansko deluje pri hujšanju.
2: Tako je, obstaja, hvala Bogu, in tukaj se lahko zahvalimo naravi. Imenuje se glukomanan. To je topna prehranska vlaknina iz korenina rastline konjak, ki raste v Aziji. Je vodotopni polisaharid, ki velja za zelo dragoceno prehransko vlaknino in seveda, ki ob

0: energijsko omejeni prehrani in seveda uravnoteženem gibanju pripomore k znižanju telesne teže oziroma po domače izgubi kilogramov. Vsebuje zelo malo kalorij in zelo visok delež topne vlaknine, ki je prav zaradi tega odlična pomoč pri zniževanju telesne teže. Vsekakor pa ga je treba pač potrebno uživati ob energijsko omejeni prehrani, kar ti čudežo pač ne dela.
1: Odlično in prav glukomanan je Andrej glavna zvezda v Slimis bombonih. Prvih bombonih za hujšanje iz podjetja BioStil, ki jih bova predstavila v nadaljevanju.
0: Točno tako in nič drugače. Glukomanan bo zagotovo prispeval k izgubi teže. Naj pa tukaj omenim še sladilo stevia, ki ga vsi verjetno že zdaj poznamo in je prav tako del sestave in je povsem naravne ter služi kot nadomestek sladkorja. In so odlična predjed pred glavnimi obroki, ki, kakor se pač tudi ti bomboni jemljajo.
1: Če menite torej, da so bomboni Slimis prava izbira za bolj srečno in samozavestno življenje, potem pokličite in si zagotovite svoj paket še danes. Ob tem pa izkoristite neverjetne popuste, darilo in še brezplačno poštnino. Več o tem pa v naslednjem prispevku.
2: Predstavljamo vam prve bombone za hujšanje z dodanim glukomananom. To so neverjetni Slimis bomboni, klinično testirani in vredni zaupanja. Izkoristite neverjetne popuste, darilo in še brezplačno poštnino ob nakupu dveh ali več škatlic Slimis bombonov. Pokličite na 080 88 88 ter postanite boljša različica sebe. To so majhni bomboni, ki dajejo velike rezultate. 080 88 88.
3: Tam je bila barka mala. Veseljak.

0: Dobrodošli nazaj. Andrej, veliko je izdelkov za hujšanje. Zakaj bi prav vi izbrali slimi z bombone v boju s kilogrami?
1: Torej, razlogov je več. Prvi seveda ta, ker vsebuje glukomanan, katerem smo že nekaj povedali, ki klinično dokazano pripomore k zmanjševanju telesne teže. En bombon ima samo 16 kalorij in pa iz dneva v dan imamo več zadovoljnih obrazov, tudi moj, bom rekel, feedback je čudovit, od ljudi, ki so si prav z bomboni slimi spovrnili samozavest in dobili bitko v boju s kilogrami.
0: In podobno izkušnjo je imela tudi priljubljena pevka Alja. Poslušajmo njeno zgodbo za slimi z bomboni.
2: To so slimi z bomboni, moja sladka in zdrava razvada za hujšanje. Ker so moji urniki ponavadi zelo natrpani in nimam vedno časa za obrok takoj, je super, ker jih imam ves čas sabo, v avtomobilu, v torbici in tako lahko kontroliram svojo lakoto. Hkrati pa še hujšam. Te bomboni zares delujejo in so odlični.
0: Hvala, Alja. Andrej, ali slimi z bomboni uravnavajo tudi pravilne vrednosti holesterola v krvi?
1: Seveda, učinki glukomanana v slimi z bombonih imajo tudi tukaj svoje korenine. Glukomanan prispeva k zdrževanju normalne ravni holesterola v krvi, tako da smo tudi na tem področju lahko uspešni, kar je pa, vemo vsi, zelo, zelo pomembno. Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom vsaj 4 gramov glukomanana, slednje pa slimi z bomboni dejansko dosežemo.
0: Ali je učinkovitost bombonov slimi potrjena s kliničnimi študijami?
1: Seveda, tako je, mora biti to prisotno, ker bomboni slimi so prvi bomboni na tržišču za hujšanje s kliničnimi študijami. Učinkovitost slimi z bombonov so potrdili v trenutno največjem sklopu kliničnih študij na tem področju.
0: In kakšni so bili izsledki kliničnih raziskav?
1: Torej, dokazani klinični rezultati so bili skoraj da neverjetni, fantastični, in sicer izguba telesne teže za do 6 kg, znižan indeks telesne mase za do 2,5 enote, kar je zelo pomembno, 6,3-krat manj trebušne maščobe v primerjavi s testno skupino, znižana vrednost celokupnega holesterola za do 7%, kar je zelo veliko, 7-krat nižja vrednost LDL holesterola v primerjavi s testno skupino.
0: Dajte nam zaupati še tole, kdaj lahko pričakujemo tiste prve vidne rezultate za slimi z bomboni?
1: Seveda, prvi vidni rezultati slimi z bombonov se pojavijo že po 4 tednih, če smo pridni s hrano, tudi še hitreje, ne? In bili še kanček telesno aktivni, oziroma vsak dan bolj, če se le da, potem je uspeh zagotovljen.
0: Prepričana sem, da bodo slimi z bomboni skupaj s knjižico, ki vsebuje slimi z program za hujšanje, še naprej dobra popotnica za enostavno hujšanje in želene rezultate. Če menite torej, da so bomboni slimi sprava izbira za bolj srečno in samozavestno življenje, potem pokličite in si zagotovite svoj paket še danes. Ob tem pa izkoristite neverjetne popuste, darilo in še brezplačno poštnino. Pa lep pozdrav, do prihodnič.
3: Predstavljamo vam bombone Slimis, prve bombone za hujšanje z dodanim glukomananom, s katerimi lahko v enem mesecu izgubite do 6 kg in uravnate pravilne vrednosti holesterola v krvi. Pokličite na brezplačno telefonsko številko 080-88-88 in izkoristite neverjetne popuste, ki smo jih pripravili ob nakupu 2 ali več škatlic Slimis bombonov. To pa še ni vse, kajti ob vsem tem vas čaka še darilo, priročnik za hujšanje in brezplačna poštnina. 080-88-88. Hujšanje je lahko enostavno z bomboni Slimis iz podjetja Biostil. Lahko jim zaupate. To je ponudba, kot je še ni bilo. Zato ne pozabite, da so zaloge omejene. 080-88-88.

0: Radio Veseljak. Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: Radio Veseljak. Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 2 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
0: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Teslina energijska ploščica, Summit Auto in BTC City.
2: Majhna ploščica in veliko energije.
3: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
2: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
3: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, teslinaploščica.si.
2: Ali nič 41 400 409.
0: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
4: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
5: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

0: Radio Veseljak.
1: Kmetijska in gozdarska mehanizacija, gozdarske klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko, hlevska oprema.
2: Franci Koren SP, več na stalcakoren.si.
3: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
4: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
5: Halo, kje moj bazen?
6: V Premium Petu vas čaka 20% popusta na vso poletno opremo za vaše ljubljenčke. Bazenčki, hladilne podloge in še več. Premium Pet, poletna osvežitev za vse tačke.
7: Veseljak.
8: Samo domače.

0: Radio Veseljak.
1: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
2: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
3: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
4: Gol z kavča.
5: Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
6: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo,

0: na topevent.si in Petrol.
1: Čas za registracijo avta.
2: Ja.
1: V produktu naredimo vse.
2: Ja.
1: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
2: Wow.
0: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
3: Vse na enem mestu.
4: Še 5 minut, tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo?
5: Obiščite najbližji salon Slovenska postelja in izkoristite aktualne poletne popuste. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Summit Auto, Ford Ranger, močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier, kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto, prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.

0: Radio Veseljak.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo, zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
3: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.

0: Radio Veseljak.
1: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
2: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3,5 ton. Kmalu na voljo tudi 6- in 9-tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
3: Majhna ploščica in veliko energije.
4: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
3: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
4: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, Teslina ploščica.si.
3: Ali nič 41 400 409.

0: Radio Veseljak.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
0: Toni Radio, to je Raketa. Hey,